0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим как оповестяваме щастливата новина. Най-после си имаме гадже.
2: Дали трябва да го крием и да се правим на разсеяни? Дали трябва да пускаме загадъчни снимки, в които държим ръката на друг човек? Или пък пием заедно чаши вино? Или да напишем ти си моето всичко, без да тагваме никой и да хвърлим всичките си приятели в ступор?
1: Или случайно да се изпуснем пред някой близък познат и след това да разбере цял свят?
2: И да кажем, а ние не искахме да го казваме, но то така се получи, ех тя пък ва е клюкарка, за какво го е разказала.
1: Или когато сме влюбени, толкова ни личи, че просто не е необходимо да казваме нищо.
2: Купуваме се еднакви дрехи, правим си еднакви профили и просто продължаваме идилията за вечни времена. Питаме ви.
1: Как хората разбраха, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Целуваме.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно 6.

0: Малко след 6 сутринта, добро утро от Тройка на разсъмване, тази сутрин решихме да питаме как хората разбраха, че вече сте двойка.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Дошъл ли е деликатният момент, в който вече сме станали двойка очевидно и трябва да го съобщим на всички? Как решаваме да предприемем тази стъпка официално вече, да кажем на хората, че нали, от една страна вече сме заети, от друга страна пък ето, това е нашето щастие.
0: Трябва ли да започнем да говорим и така в компанията всеки път, когато приятелите кажат хайде да отидем утре за риба и ти трябва да кажеш, ама разбира се, просто само да звънна да кажа на моята. И всичко замлъква. И си казват, коя е твоята? Ами тая, дето, нали, ние сме заедно. Или започвате още от първата минута, в която тя казва, че нещата могат и да продължате. Така малко по-сериозно, да я наричате жената и да се съобразявате с всичко.
3: Или пък просто, поне при мъжете е така, на някое мъжко събиране, където трябва да се усъдят особено важни теми, като например кой ще стане шампион на световното по футбол, да кажете, аз ще доведа с мен и още един човек.
0: Да, и започват се въпросите. Защо отмина онова хубаво забравено време, което сме гледали по филмите, когато неандерталците просто са се разхождали с една бухалка, виждали са хубаво, бават един път и айде в пещерата и тя вече не си тръгва оттам. Както се казва, се някой трябва да брани да ви брани, докато спите от съблезави тигри. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване и сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин решихме да си поговорим за новините и как идват те до нас. Затова ви питаме как хората разбраха, че вече сте двойка.
1: Може би това е момента, в който сте преодолели всички вътрешни съмнения, че това е човека, че от тук нататък вече наистина ще бъдете двойка и вече следва деликатния момент как да го съобщите на всички. Приятелите ви, най-близките, може и да са разбрали. То няма как, защото ако сте като залепени един за друг и ходите постоянно заедно, хванати за ръце, прегърнати, целуващи се, ако сте по плажа... Така, спирам до тук, но пък идва и деликатния момент, когато трябва да съобщите на така наречените официални лица, майкини, техните роднини, братовчеди.
0: Не е лесно, когато се появите така или въобще цъфнете на вратата леко бременна и тогава, нали, въпрос от типа, че как стана това и ти, нали, седиш и казваш гълъб и те казват, на като в Библията и ти, не бе, той така се казва.
1: Ами, както казваше Софи Маринова, флиртувахме, пък то стана бебенце.
0: Еми да, то обикновено така става. Дали лятото предразполага към такива леки флиртове или напротив всичко трябва да бъде добре обмислено, планирано и предварително разказано на абсолютно всички близки и познати. Това ви питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.

0: Малко преди да започнат камерите, а ние вече да сме преведени в един подходящ вид, разбира се, пиещи кафе, решихме да си поговорим петъчно по една тема, как хората всъщност разбраха, че вече сте двойка.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Ако, например, се казвате Петко и изведнъж профила ви стане Донка Петко, то тогава е ясно за какво става дума. Но пък има хора, които упорито желаят да си скрият връзката и се намира някой или по някакъв начин хората изведнъж да разберат всичко.
0: Еми да, защото се някой ще ви види, изпращане до колата, малки целувки, купуване прино след работно време, когато всичките ви приятели, които са обвързани, се чудят къде да се налеят с бира, нали, без да ги видят половинките, вие се чуете откъде да купите прино една красива роза. И тогава се започват въпросите. И ти тогава ще трябва да кажеш. Да кажеш от типа, бе, имам един човек, с който искам така, нали, нещата да бъдат малко по-сериозни, или пък хареса ми да си прекарвам времето и те, айде сега стой, спи една бира да гледаме първенството. Ти казваш, не, сега обещал съм. Или пък напротив сте от хората, които държите да го афиширате. Първо променяте си къде е другаде, освен във Фейсбук, състоянието на в отворена връзка, защото аз това не мога да го разбера сега. Той или е връзка, или не е връзка. Какво значи в отворена връзка? Хем сте свързани, пък хем си правите каквото си искате.
4: Ами значи, че и двата края нямат възълчета и
0: през просото.
4: Откъдето дръпнеш оттам.
0: Където почукаш, там ще отворят. Ако и вие имате подобни мнения или пък подобни наблюдения, може да ги споделите с нас още сега в страницата ни Тройка на разсъмване или в канала ни в Viber.

0: στούντιοτο να Radio Vitosa. Новините.
1: Тежък пътен инцидент затвори късно с нощи около 22 часа движението по подбалканския път в участъка между Казалък и Гърково. Катастрофата е станала в района на Мъглиш. По първоначална информация в сблъсъка са участвали товарен автомобил и лека кола. Вследствие на силния удар шофьорът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е получила тежки наранявания, транспортирана в болница от екип

0: на спешна помощ. Происшествието е станало след като леката кола е предприела рискова маневра за обратен завой на главния път и била ударен от преминаващ камион. Екипите на община Стара Загора започнаха още от снощи работа по отстраняването на последствията след преминаването на силната буря над града. Към момента няма данни за пострадали хора. На горещия телефон на общината са постъпили над 40 сигнала. 9 са западнали дървета и 14 за пречупени и паднали колони. Засегнати са 4 автомобила, като при един от тях са нанесени по-сериозни материални щети. Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Паднало дърво временно е затруднило движението по пътя за село Маджерито. Работата по отстраняване на последствията ще продължи и днес. Предстои извозването на падналите дървета и клони, които не възпрепятстват движението, както и почистването на наносите, образувани след бурята в Стара Загора. Над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол, са открити в складова база в Софийското село Яна. Задържан е със собственика на склада, 43-годишен мъж. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, съобщи, че разполагат с информация и за други лица, които имат отношение към складовата база. Експертизата ще покаже какво е количеството във вейповете и може да се определи стойността на откритата стока, коментира още Пелтеков. Той посочи, че вейповете са открити в рамките на операция на икономическа полиция към столичната полиция, които в рамките на 24 часа след получената информация са извършили проверка и са анализирали информацията. Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела на 24 юни е нараснал до 3811 души, сочат официалните данни, оповестени от Националното събрание. Броят на ранените е над 16 000, а останалите без дом са близо 18 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу страната, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната и разполагат достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Средствата са необходими и за програми за заетост и образование. Делси Родригес изпратила писмо до британския крал Чарлз III, в което иска освобождаването на венецуелското злато, съхранявано в банката на Англия. Златните кюлчета са предмет на продължителна съдебна битка в британските съдилища. Банката на Англия отказала да освободи около 31 тона венецуелско злато, съхранявано в нейните трезори. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА победи Дери Сити с 3-2 в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Червените доминираха от началото на срещата в София и поведоха в 19-та минута. Стефано Сенси центрира от корнер, гостите не изчистиха добре и топката попадна у Янис Питас, който овладя добре и с майсторски удар прати топката в мрежата. Гостите от Северна Ирландия изравниха в 31-та минута след колективна грешка в защитата на ЦСКА. 4 минути преди почивката червените отново поведоха. Стефано Сенси подаде на Бруно Жордао, който с мощен шут от разстояние не остави шансове на вратаря на Дери. В 53-та минута Йоанис Питас кара втория си гол в мача. Минута преди края Бари Котър финтира Анхел Мартино и центрира. Патрик Маклайн свали с глава за Джеймс Олиинка, който отблизо не сгреши за крайното 3-2. Реваншът е следващата седмица в Северна Ирландия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница – Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42 км се премахва излишна растителност, като поетапно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

0: 11 minuti след 7.30. Добро утро на тройка на разнемане с утрешното шоу на Радио Витуша. Денят е 10 юли и разбира се е петък май. Нали петък беше?
1: Петък е, как чакаме го от понеделник.
0: Да, точно, както всеки петък. А тази сутрин решихме да ви питаме как хората разбраха, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванаци за ръце и се целуваме. Как оповестявате всъщност на целия свят, че вече сте заедно и въобще няма съмнение за това кой с кого е, за да спрат всякакви клюки и спекулации, или пък сте от хората, които се крият до последно. Преди обаче да обсъдим темата, нека да видим звездите за овните. Те казват така: не ще приемете много лично думите и действията на хората, с които работите. Преценката ви е субективна и може да си направите погрешни изводи, без да знаете цялата истина. Не се претоварвайте с работа и намерете начин да се освободите от нервното напрежение.
1: Така да е, работата не е заек да избяга, нито пък гадже. Тълци, обаче точно за вас днес е денят, в който много от представителите на зодията може би ще усетят, че са готови за следваща стъпка в отношенията или за по-сериозно обвързане. Внимавайте, обаче ви предупреждават звездите, в близкото ви обкръжение може да се появи човек, чието поведение да ви разочарова и да ви накара да преосмислите границите на доверието.
0: Близнаци, днес някои от вас ще трябва да разрешат финансов въпрос, който им тежи от доста време. Едва ли ще може да разчитате на логиката, така че по-добре заложете на интуицията си, тя ще ви покаже кое е във ваша полза. Помислете дали си заслужава да поддържате отношения, които вече пък не ви носят нищо добро.
1: Раци, днес ще се чувствате по-уверени и значими в личните си отношения. Партньорът ще ви подкрепя и ще ви кара да се чувствате ценени, което пък ви създава усещане за стабилност и вътрешна сигурност, а в професионален план денят е сравнително спокоен и подреден.
0: За лъвовете, днес е подходящо да приключите изпълнението на някакъв работен или личен проект, така че насочете усилията си в тази посока, защото пък скоро ви очакват нови начинания, на които ще трябва да се посветите. Ако усетите, че сте изнервени или унили, не се претоварвайте и направете нещо, което много да ви успокои.
1: Деви, за вас пък петък е един много раздвижен ден. Социалните ви контакти могат да се окажат изключително полезни днес и да ви отворят врати, които не сте очаквали. Възможни са обаче и служебни ангажименти, свързани с движение, пътуване или пък допълнителни задължения. Те няма да бъдат да дадат незабавен резултат, но пък ще имат значение в бъдеще.
0: И то в бъдеще много неща могат да имат значение. Разбира се, след малко ще продължим и с останалата част от хороскопа. Преди това Сия с Unstoppable. Smile.

0: Мисия, 17 минути след 7 сутринта. Ние продължаваме с хороскопа, гледаме звездите и виждаме везните. Там бъдете внимателни в отношенията с шефове и вещестоящи. Ако някой се опита да ви накара да направите нещо, което смятате за наредно, това може да доведе до спор и ще ви бъде доста трудно да си замълчите. Не приемайте прекалено лично всичко, което ви се казва, а ако ви се предстоят ваши разговори или пък преговори, по-добре ги отложете за друг ден, защото петъка, айде.
1: Така да, стигаме и до скорпионите. Скорпиони, вие днес ще бъдете склонни да се отнасяте по-емоционално, петък е все пак, и да се потапяте в романтични мисли и лични желания. Важното е обаче, ви казват звездите, да не губите връзка с реалността и да насочвате енергията си към конкретни действия.
0: Стрелците, днес не се поддавайте на мрачни мисли и ако ви мъчи някакъв служебен или финансов проблем, помислете дали не може да направите нещо, за да сте по-ефективни и да мислите позитивно. Имате желание да говорите за чувствата си и ако го направите, правите по подходящ начин, ще получите подкрепа от близки хора.
1: Козирози, личните ви отношения днес ще бъдат по-отворени някак и по-комуникативни, което пък ви помага да укрепите връзката с партньора си, ако имате такъв, разбира се. Иначе дори и дребните разговори могат да се окажат важни за бъдещото ви разбирателство.
0: Водолеите, днес укротете малко ентусиазма и завършете задачи и проекти, по които работите. Възможно е да срещнете човек от миналото си или да се сблъскате с последствия от връзка, която сте прекъснали. Опитайте се да не гледате назад и да не се вкопчвате в стари ситуации и отношения.
1: Риби, за вас денят е благоприятен за лични отношения и емоционални преживявания, които могат да ви донесат радост и удовлетворение, а в работата си ще имате добри идеи, но за реализацията им ще бъде необходимо съдействие от колеги и партньори, така че подобрете комуникацията си с тях.
0: Тази сутрин ви питаме как хората разбраха, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки, споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме.
1: Костадин Манчев ни е описал много картинно ситуацията. Той пише така: хванаха ни в плевнята, ядохме много бой и като дойдохме в съзнание, разбрахме, че сме сгодени.
0: Е, те ще кажеш, че той направо...
1: 19 век се е развил.
0: 19 век или Сицилия. Да, няма нужда чак от такива екстрем действия, но каква е вашата история? Дали е имало нещо подобно? Или постепенно се е случило така, просто някой ви е издънил, примерно приятел? Или вие директно сте решили да си направите примерно общ профил? Или пък тя ви е казала, изтри си твой профил, да не ти пишат някакви жени?
1: Така да е. Освен това, винаги статуса в социалната мрежа е толкова важен, че оттам разбирате цялата информация за човека. Сега хората контактуват повече там и там оповестяват важните събития и като че ли е по-важно да ги постнеш, както се казва, отколкото да са се случили наистина.
0: Да, точно. Просто сменяте статуса на връзката от необвързани към такива.

0: Ива Приенов, отворена връзка, защото нали, някакси не ви се иска да разберете, че всичко вече е приключило с този свободен живот. Това е тройка на Ръсън Вален.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
10: Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят по етапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42 км се премахва излишна растителност, като по етапно трафик ще преминава в лентата, в която не се работи.
11: Витуша, топ 20.
12: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излучваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, Топ 20.

0: 27 минути след 7 сутринта слушахме Джонас Бул, а тази сутрин решихме да ви питаме така. Как хората разбраха, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки, споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме?
1: Най-добрият вариант, според абсолютно всички психолози и въобще занимаващи се с взаимоотношенията между двама души, е така да изберете подходящия момент и да го съобщите официално на най-близките си хора, чрез откровен разговор, дали това ще са родителите или близки приятели. Добре е, просто е така да започнете с едно встъпление, имам да ви кажа нещо важно и хубаво и представяте избраника на сърцето си.
0: Да не започнете си, имам да ви кажа нещо важно, защото си помислят нещо лошо.
1: Абсолютно.
0: Това, нали, задължително трябва да подчертаеш, нали, и нещо хубаво, или нещо прекрасно ми се случи, или нещо хубаво ми се случи. Дипа ни е написала, не беше нужно да казваме на когото и да е било. Още в самото начало се разбра. Когато има химия между двама души, всички разбират без да искаш. Еми да, то се гледате по различен начин, говорите по различен начин.
1: Ама така си е, сега то от действията си личи, дори да искате по някакъв начин да запазите в известен период от време връзката си, така само за вас двамата. Ако сте пътували заедно в един самолет до Дубай, например, то се разбира.
0: Че има нещо между вас като химия? А не, че просто ви един използва другия.
1: Да, защото ако не го кажеш, вместо химия става физика на тъгата.
0: Да, точно. Ай, какво беше това? Физика на тъгата. Имате ли вие подобни случаи? Разбира се, може да е не в самолет в Дубай, а някаква по-прозлична дестинация. Примерно с рейс до Приморско. Може да ми се обадите и да го съобщите. След малко ще ви дадем 2500 евро.

0: Добре утро от Трайкънър, съм Ванес, сутрешното шоу на радио Витоша. Време за пари, играта започва и ви очакваме на 087850000 с условие да сте родени през месец септември.
1: Ако сте родени през месец септември, днешния петък може да бъде щастливия ден за вас. Просто свържете се с нас и когато чуете гласът си в ефир, значи точно вас сме избрали.
2: Вие сте избрани, както се казва, трябва да изпите или синото или червеното хапче като в матрицата. Парите обаче ще бъдат разпределени последния начин. 50 евро, ако ви познаем годината на раждане или пък датата. 2500, ако ги познаем и двете.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Пламен Стоянов се казвам.
0: Пламене, как ти върви при нас?
3: Като на бясно кучето ягече.
0: Разкошно, значи. Да. През септември си роден?
3: Да, да.
0: Добре, теглим годината. И се падна.
1: 1997.
3: Не, благодаря много, но не.
2: Моля, пак заповядай. А да си роден на трети?
3: Е. 18 дни разлика.
2: Е, я нищо
3: пробвай,
2: не.
3: Пак.
2: Добре, 15-ти.
3: Не.
0: 17-ти?
3: Пак не.
0: Еми, три пъти са.
2: За щастие.
3: Еми...
2: Такива сме сега.
0: Хубав ден, до скоро.
3: Като не става, не става.
0: Чао,
2: да.
0: Чао, всичко добро.
2: Всичко добро.
0: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8 без 20, посрещаме нов ден и разбира се, малко по-хладно утро, поне така е в последните дни. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме сега. Днес питаме как хората разбраха, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Всъщност, дали им става въпрос за вътрешно усещане или пък за период, в който въобще не сте си дали сметка, че нещата стават по-дълбоки и обръщайки се

0: За гаджетата. Нещо да кажете?
1: Да.
2: Ай, добре, ще го оставим за другия път. Хубаво.
0: Сега да се върнем по темата. Въпросът може да се интерпретира и така. За всяко ли едно гадже оповестявате на целия свят или само в някои екстрени случаи?
2: По-сериозните.
0: Да.
3: В смисъл, те, които са поне на две седмици, нали? Не,
2: да,
3: такива...
2: известно време, интересно, това ми е било интересно в периода. Ти виждаш отстрани, когато сме в приятелския кръг, че нещата се задълбочават, че това са хора, които видимо се чувстват щастливо, излъчват някаква хармония, някаква страхотна енергия и въобще влачат се постоянно заедно. Дори да не е така, усещаш, че става дума за по-специални отношения и трябва да минат 4 месеца, за да може същите тези хора да кажат, и те са го усетили. Нещо, което едва ли не е било очевадно за останалите.
0: Има и друг момент. Нали, приятелите, така рано или късно разбират, както сме споделили във въпроса, винаги се намира някой приятел, който да каже на всички останали, ти знаеш ли сега, че еди, какво си се е случило, обаче когато трябва да го представите пред роднинския кръг е по-сериозно и тогава нещата стоят по-различно, защото, както казах в началото, сега трябва ли на майка си и баща си да кажат за всяко едно гадже, което имаш?
2: Да, аз не мисля, че е голям фактор, защото има хора, които представят всичките си гаджета и несериозните на родители. И не им пукат, т.е. това не винаги е показател.
3: Другия вариант е просто то там е внимателното, защото има такива, нали, на които можеш да кажеш, нали, ние сме заедно, да седиш и да се започне един лек разговор. Има и такива роднини, които почват да питат, нали, майка ти какво работи, баща ти какво работи, ама ти на колко си, ама не си ли малко дърта?
2: Сигурно е било, да знам. Да, те тия разговори не са чак толкова страшни. По-скоро въпросът е дали е показател. Ти ги запознаваш с поредното гадже, пък вече всички наблюдават какво ще излезе от това. Добро утро!
1: Добро утро. По въпроса за гаджетата. Честно казано, исках да се включа и аз, защото има един много интересен типаж хора, които аз наричам разследващи журналисти. В момента, в който ти се чувстваш малко по-щастлив и по някакъв начин започне да ти лечи, дори да не обявяваш връзката си публично, просто тези хора започват да ровят, да искат да разберат. Интересно им е. И честно с моята връзка, когато това се получи, от една снимка на Фейсбук се започнаха абсолютно постоянни разследвания от хора, които даже не очаквах. И така имаше един тип слухове. Но това са изцяло измислени слухове, в един момент се започва. Знаеш ли с кого излиза, знаеш ли какъв е, знаеш ли как изглежда, защото той беше с... вече се подстрига, ние сме 8 години вече заедно. Въпросът е, че говорим за човек с много дълга коса, фен на хеви метала и в един момент, нали, се сещате, че цялата тайфа, всички са много експресирани, какво се случва, как става.
2: Обаче, ето, виждаш и колко интересно. Аз так му ще да кажа, тая простотия не я ли надживяхме, не на всички познатите са такива, че да чаплят и да задават тъпи и клиширани въпроси, но явно хората около теб по някакъв начин са усетили, че е различно. 8 години сте заедно, нещо им е направило впечатление от това, което излъчвате, може би.
1: Всъщност всички сега казват, дори тези, които в началото бяха много предубедени, че едва ли не ние сме в много голям синхрон, че много ни се възхищават, но това са неща, които наистина звучат много лицемерно на базата на това, което си чул в началото, без да познават човека. И за съжаление това го правят големи хора. Те се държат като деца в един такъв момент. Особено имам чувството, че има някаква завист, която се поражда в такъв типаж хора. Дори да са ти близки, наистина те реагират толкова импулсивно и толкова осъждащо, без да си дават сметка, че...
2: А те всъщност от най-близките ли бяха или не съвсем?
1: Конкретно дори моята леля, нали, примерно, пак е близък човек, с който съм отраснала, от който не съм го очаквала. Но в един момент човек остава в ступор, защото дори да иска да обяви нещо, той не знае как да го направи при положение, че хората са импулсивни, но това е много базово казано. За мен хората просто са завистливи на чуждото щастие.
0: Кое според теб е по-добрият вариант в такъв случай? Да го оповестиш веднага, за да прекъснеш всякакви сокове и клюки по твой адрес? Или напротив, да го криеш именно поради това?
1: Честно казано, най-добре е да се оповести. Човек, когато се чувства щастлив, дори да е просто поддаване на емоцията.

0: защото и това го има, трябва по някакъв начин да успокои. И не знам, просто да каже, ето да, не дейте да ровите, спрете, не се чудете, ето това е истина. Аз излизам този човек, той е моя избор. Нали,
1: е, просто отиваш и казваш, той е металист наркоман, за да се прекъсна цивили смисъл.
2: Да, спрете да ровите, той е проселка. А добре, ма какви са тия хора, какво е това роване? Нали, нормалното е... Ако някой приятел иска ти зададе въпрос, какво се случва, и ти му кажеш, ами не ми се коментира още, искам да видя как ще се развият нещата. И човека казва, супер, ясно, разбирам, млъквам, ще кажеш, когато решиш. И с това се приключва
1: също. Как ще развият, то вие спите заедно, същото, как ще развият.
2: Еми като отношения, същото важи и за майка ти, и за баща ти. Приключваме, какви си тия клюкарщини, какви си тия дръбнави истории, не го разбирам.
3: Ама това е по твоята логика, обикновено въпросът, който се зададе, кога ще се жените.
4: Да.
0: Примерно, да, деца, женитба, но въпросът е, че наистина хората са много склонни да осъждат и да се занимават с другия живот.
2: Ясно, не, това не ми е по логиката, по възпитанието. Просто да седиш и да ръчкаш такива дребнавщини, много е грозно.
1: Ема то, като се отнася за собственото ти дете, естествено, че ще ръчкаш, тя няма да дадеш на някаква откачалка.
2: Сега то няма ти каже след 5 години. Може. Ще ти каже горе-долу скоро.
1: Да. Виждали сме случаи след 5.
0: Че години по-късно тези хора го оценяват и се държат прекрасно с него.
2: Ага.
0: Въпросът е друг, че в началото беше обект на едно наистина неправомерно осъждане и той просто ето на такъв на такова базово ниво, нали, как изглежда, каква му е косата, какво слуша.
2: А това беше на по линия на леля ти, така ли да разбираме? Майка ти и баща ти имаха ли проблем да се ровят по този начин?
0: Аз по принцип имам баба. Моята баба, при положение, че е човек, който е от най-старото поколение, тя беше толкова по-открита. Наистина всичко явно е до човек. Не знам, или може би до тази завист, която си мисля, че първично се отключва у хората, защото когато те виждат, че си щастлив, когато нещо се променя, дори да не си обявил, те просто импулсивно почват да ровичкат.
2: Еми поне си разбрала колко има къла готов.
0: Да,
1: и роднините не си ги избираме. Сега,
2: да,
1: колкото
2: точно
1: къл,
2: така.
1: Толкова.
2: Толкова.
0: Абсолютно е така. Ама аз го наричам естествена пропускливост. Малко като принцип в биологията на клетъчната мембрана. Тази избирателна пропускливост те си я правят сами, защото ти виждаш какво представляват те.
1: Ти още ли си с този дългата коса и наркотици?
3: Той се подстригал, както разбрахме. Да.
1: Обаче, забелязала ли си примерно, може да не ти се случва, де като зарежеш един и след това той става най-обичани и почват, а миналият ти вие дето бяхте?
2: А ти чули го, че вече три пъти каза, наркотици е така просто и то се стана естествено в разговор.
0: Ама то това е заболяването на цялото ни общество. Има прекрасни хора, които са част от тази музика и с дълги коси изглеждат по някакъв начин, но хората ги осъждат без да знаят.
3: Потвърждавам.
2: Но ти благодари ми, хубав ден.
0: Хубав ден.
2: Чао. Това е Трайка на разсъмване.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.

0: ти срещу всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: теб.
1: Добре утро от Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 8 без 5. Посрещаме петъка с дата 10 юли и питаме как хората разбраха, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Всъщност, важно ли ви е дали хората ще разберат, кога хората ще разберат и как хората ще разберат, или ви е по-важно самите вие как сте разбрали?

0: И това доколкото е свързано с някакви клюки, както стана дума и въобще неща зад гърба. И предпочитате ли да го скриете, поне докато знаете, че връзката е в процес на развитие, както се казва, или пък напротив, не правите нищо лошо, любов, а не война, както ни е писал Атанас Иванов.
1: Ама много пъти сме виждали такива неща в реалния живот и по филми и насякъде и в коли. Когато в един момент просто някой ти каза, ами те са заедно от 5 години, ти не знаеш ли, ти такъв... Да. Писал хората дискретни, не го набиват на очи по никакъв начин. Смисъл, и да го обявиш и да не го обявиш, това скошно ми промени ежедневието, нищо.
2: Да.
1: Затова мълчете си, наслаждавайте се. Любовта, да, обича тишината, беше казал някой.
2: Еми, ако имаш близък кръг хора, те ще разберат, когато прецениш. За всички останали, въобще не трябва ти пука. Иначе ми харесва хумора на Костадин Манчев. Хванаха ни в плевнята, ядохме на обой и като дойдохме в съзнание, разбрахме, че сме сгодени. Сега дали ще се върнем към тази старинна история от някога. 087-850-1000 е телефона. Как хората разбраха, че вече сте двойка и въобще това какъв фактор вие може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Предстои финансовите министри от Европейския съюз да вземат решение дали срещу България ще бъде задействана официална процедура по прекомерен дефицит. Темата е централна точка в дневния ред на заседанието на ЕКОФИН в Брюксел, а подробности от гласуването се очакват късния следобед. Основният мотив за крайната мярка е финансовият резултат на страната ни за изминалата година.

0: България приключи 2025 с дефицит, надхвърлящ позволения таван от 3% от брутният вътрешен продукт, което е нарушение на Маастрихтските критерии. В момента 9 от 27-те държави членки на Европейския съюз се намират в процедура по прекомерен дефицит. Окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичният околовръстен път ще бъдат обсъдени на среща от 10:30 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В срещата ще участват регионалният министър Иван Шишков, ръководството на Агенция пътна инфраструктура и представители на Столична община. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се срещна с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, за да обсъдят възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите. По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа. В рамките на срещата била обсъдена възможността платформата Диагноза България да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза на пациентите и институциите. Израел е споделил тази седмица със Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен план на Иран за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщават американски медии. Съобщенията идват на фона на подновените американо-ирански удари и след озадачаващото използване от страна на Тръмп на стар самолет, за да напусне Турция след срещата на върха на НАТО през седмицата. Според вестник Нью Йорк Таймс, смяната е направена по искане на тайните служби на САЩ като предпазна мярка за сигурност. На пресконференция Тръмп избегна въпросите за сигурността, но намекна за предишни предполагаеми опити за покушение от страна на Иран. Мощен тайфун наближава и югозападните острови на Япония, като властите предупреждават, че може да се превърне в най-разрушителната буря за регион от години. В Ишигаки, един от островите във веригата Сакишима, популярен сред туристите, някои обществени плажове, крайбрежни паркове и местният фериботен терминал бяха затворени. В съседен Тайван финансовите пазари останаха затворени за деня. Градската управа на Тайпе организира пунктове, където жителите да получат чували с пясък. Авиокомпаниите на Тайван отмениха всичките си полети за събота от главното международно летище в Таоян край Тайпе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на световно първенство, след като победи Мароко с 2-0 в първия четвъртфинал на Мондиала. Франция контролираше повече топката, но опасности пред мароканската врата почти нямаше, тъй като африканският тим стоеше добре подреден в отбрана. Така се стигна до 23-та минута, в която Килиан Мбапе преодоля Носир Мазрауи в наказателното поле и бранителят го събори, което означаваше и дуспа. По неясни причини съдята забави изпълнението и това се отрази на капитана на Франция. Прави много слаб удар и Боно спаси. Второто полувреме започна с по-отворен игра от страна на мароканците и френският тим използва най-голямото си предимство – контратаката. Така в 60-та минута МПП получи топката в близост до наказателното поле, веднага се завъртя и стреля диагонално в далечния гъл, с което вкара за 1-0. Само 5 минути след това нова контратака на Франция позволи на Осман Дембеле да удвои резултата. Мароко пробва да изненада Майк Менян с далечни удари, но това не доведе до никакъв успех. В спора за място на финала Франция ще очаква победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северо-запад. За улеснение на пътуването през уикенда временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле.

0: отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничен пункт Кулата. В неделя тировете ще бъдат спрени от 15.30 до 22 часа в посока София. За пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово до кръстовището с главния път село Кулата и обратно.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Дора от труд, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8.13. Ние сме Милена Кирил и Тодор, а тази сутрин ви питаме как разбраха хората, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или под цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Доколко ви е важно това и обръщате внимание и всъщност под хората да разбирате ли най-вече вашия относително близък кръг, така че постепенно да ги въведете в новия си статус и най-вече в това, че наистина си имате човек до себе си. Родителите, приятелите, колегите, на кои казахте първо, на какво е важно, трябва ли да мина малко повече време, с начина по който се усещате с конкретния човек ли е най-определящ за това, кога ще кажете на близките си, че си имате човек. По-широкия кръг вече най-вероятно е клюкарски.
1: Да, и дали искате по някакъв начин да запазите дискретността на връзката си, особено ако сте известен, да речем, и се опасявате да хукнат след вас папараци и да ви следват на всяка крачка.
0: То това не са голям процент хора.
1: Мал си известен в квартала, например.
0: Да, разбира се.
2: Може, но плюс това може пък да сте от хората, които не смят, че дължат обяснение за това какво правят, с кого го правят и така нататък.
0: Ми
2: просто
0: ще се разбере.
2: С някой човек, да, голяма работа. Ако те попитат, казваш да, така е. Ако не те попитат, продължавате посоката.
0: Сега,
2: то се вижда.
0: Под хората, нали, разбираме и близки хора, което обаче има един по-тесен кръг и един, който е малко по-широк. В по-широкия включваме относително близки колеги, някакви по-странични, познати приятели, с които се виждаме по-рядко. А за близкия кръг, може би това е малко притеснителното, защото в момента, в който им кажеш, естествено, че е нормално хората да са тактични, да не те побъркат от въпроси, но все пак трудно ще се задържат, така че в момента, в който кажеш, най-много една-две седмици да задържат и след това пак се започват въпросите. А вие виждате ли се още? А нещата добре ли се развиват? Добре, значи аз съм спокоен за теб. Ама ти ще кажеш, нали, ако има нещо.
2: Ама ти ако го мъкнеш човека
0: и дай, може би заради
2: тебе.
0: Това, нали, варианта е известно време леко да задържиш, докато така си сигурен, че ти е комфортно и ще се видите повече от пет пъти.
1: Е да, ама ако си ухирен до уши рано сутрин и редовно избръсна, то е ясно.
2: Да, и с чисти дрехи. Ама въпросът е, че ако го мъкнеш по някакви такива семейни събития, на които примерно винаги цъфваш сам, нали, то ще се разбере, че очевидно към този човек имате нещо.
0: Разбира се.
2: Просто запознавате се, казвате, нали, запознавате родата, казвате това еди кой си или еди коя си и до там нещата са само...

0: обичаш ли месо или не едеш месо.
1: На всички останали не дължиш никакво обяснение. Гледаме по телевизията сега репортажа, дет беше там с конституционната съдийка. Обличаш си тогата и не даш обяснение.
0: Да,
1: седаш сега обяснението не е въпроса за един полет, то въпросът е принципно в живота. За отношенията.
2: И да, обаче тази тога не е мантия невидимка, за съжаление.
1: Да, така е, да. Но тук нали са много интересни обясненията за един конкретен полет. То не става въпрос за един конкретен полет, а дали принципно така.
0: Еми, това е кофти пиар смисъл, който не казваш, че не тръгваш в обяснителен режим, защото това поражда още повече въпроси. Защо си в обяснителен режим?
1: Знае ли човек? 087-850-1000 е телефона. Как подхождате към вашия личен кръг и към по-широкия периметър на общуване от хора за живота си, когато става дума за любовните ви отношения? Как разбират хората, че вече сте двойка? Дали им давате някакви знаци? Смятате ли, че все пак е хубаво по някакъв начин да маркирате това събитие в живота си, за да отпадне излишното шушукане, тъпото напрежение и, разбира се, грижата най-вече на близките ви, как се чувствате и какво се случва? 087-850-1000 е телефона. Що се отнася до периметъра на любовни отношения, който включва пътуване, подсещаме за гражданската отговорност, петъчно, разбира се. По всяко време в офисите на SDI можете да сравните цените на много застрахователни компании, да спестите пари и да изберете най-добрата цена за вашия автомобил. Под всяко време разбираме, че те работят до късно вечер.
2: И нямате извинение, че сте пропуснали, защото...
1: Заминавайки за...
2: Точно,
1: неговата
2: получавате си SMS, SDI ви напомня за това, за всяка вноска или изтичаща полица, така че няма риск да останете без застраховка, ако сте добросъвестни.
0: А ако ви е срам да я поканите на среща, застраховката гражданска отговорност се предлага във всички повече от 190 офиса на SDI в страната, които са на удобни места, в супермаркет, в мол, на удобно място в квартала, пред повечето офиси е удобно да се паркира, така че може да вземете любимия човек и с под претекст, че отивате да правите за страховка, готово.
1: Повече на sdi.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
13: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
14: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
15: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер.

0: Geekext.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За улеснение на пътуването през уикенда временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничен пункт Кулата. В неделя тировете ще бъдат спрени от 15.30 до 22 часа в посока София. За пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово до Кръстовище с главния път село Кулата и обратно.
4: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Съм Вареса Въждане с Ариана Гранде по Витоша и утрото на петъка. Тази сутрин питаме как разбраха хората, че вече сте двойка. Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Обяснявате ли въобще каквото и да било, или провеждате мил разговор само с най-близките си? Васко Христов ни е писал току-що във Фейсбук. Аз лично никога не съм се притеснявал да споделя на родителите ми, особено когато връзката ни е сериозна, много ясно, че ще споделя с тях. Така стана с годеницата ми. Споделих и още на първия месец я заведох вкъщи да се запознаят отблизо. Същото стана и с нея. Много бързо, казвам на нейните близки, аз още на първа-втора седмица бях от тях. Колкото до приятелите, просто като ни виждат заедно, доста бързо се досещат какво става и не е нужно официално да им се представяме. Доста време не споделяхме снимки заедно за социални приятели, в кавички, пише Васко. Никога не съм харесвал прекалено интимните снимки в социалните мрежи. За мен това е много лично и трябва да си остане за нас двамата.
1: То какво значи интимни снимки? Има забрана там все пак, но достатъчно да се снимате заедно.
0: Вид афиширане да пускаш такива неща.
2: Плюс това, да, абсолютно. Винаги може да каже, те приятелите ще се усетят естествено.
0: Да,
2: нали,
0: той каза за приятелите и за родителите. Останалите...
2: Малко ще да гледа. Не, има то смисъл показването на или афиширането на някаква връзка, смисъл какво ти носи. От типа на, че приедно, ако е видят да простира нещо на терасата, да, и те да кажат, примерно крадец.
0: Може би с течение на времето, когато мине повече, вече ти доставя удоволствие, когато споделяте места, споделяте моменти им, тогава можеш да се изкушиш за снимки, но как действате самите вие, разкажете. А ние се събуждаме с One Republic и чуваме след това родени с късмет по Витоша. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Вирата започва. Добро утро, тройка на Расъм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Пари ви очакват тук набързо, разбира се. Ще вдигнем на един от вас, роден през месец юни. Само трябва да ни звъннете на 0878-50000.
1: Заповядайте, очакваме го този един роден през месец юни. Всъщност ще вдигнем само на един от абсолютно всички звънящи на нашите линии на абсолютно случайен принцип.
0: Да, парите са общо 2500.
2: Да, дигаме, казваме онче бонче, който се пада. 50 евро за годината и за датата 2500 за всичко.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Мартин Станчич. Отдавна не сме се чували.
2: Мартин, защо отдавна не сме се чували?
3: Няма свързано нещо.
0: Остарял ли си от тогава или не чак?
3: Не.
0: Добре, не е минало толкова време. Добре, през юни ли си роден?
3: Да.
0: Теглям ти годината. Тя може би.
1: Радваме се, че те намираме в кондиция. Ето ти е още малко тонус. 1971.
3: Не.
2: Добре. А роден ли си на 12 юни?
3: Не, на 6.
2: Ти 4 дена след мен.
3: Да.
0: Хубав ден да ти пожелаем и всичко най-добро.
3: И на вас.
0: Чао. Подсещаме, че в играта участва само един, в случая това беше Мартин, така че за сега приключваме с акцията за родените през юни, а в 9:30 отново слушайте Родени с късмет по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша с събуждане заедно. Посрещаме петъка, 9 без 15, а в София температурата сега е 16 градуса. В Пловдив и в Бургас 20, във Варна 19 градуса до този час. В Благоевград само 14, в Смолян 15, а в Сандански 20 градуса в момента. Ей, докато се радваме на глътка въздуха, не е чак толкова гореща, ви очакваме на 0878 50 000. Пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване или страницата във Facebook. Как разбраха хората, че вече сте двойка? Започнахме да публикуваме само общи снимки. Споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Всъщност, как разделяте общото понятие хората на близък, по-далечен кръг? Дали им ви трябва малко повече време, докато се уверите за самите себе си, къде се намирате и какво ви се случва, за да кажете на най-близките от семейството си, после на приятели и на останалите? Обяснявате ли се въобще или им очаквате с течение на времето, ако ви срещат заедно, в крайна сметка да включа, че нещо се случва? 0878 50 000 е телефона. Имаше ли коментари и какви?
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване.
2: Може би пък нарочно не искате да оповестявате връзката си, точно за да избегнете всякакви коментари. Или пък да си казвате сега, то имам си гадже, ама то не е много за показване.
0: Или си е просто моя работа, къде да го напишем.
3: Не, или пък в едно сума ти време чакаш, или пък се

0: притесняваш за одобрението на околните сега, дали те си представили такъв човек, нали, смисъл, ти си го обичаш и така нататък. Обаче едно притеснение от типа, мисля, дали ще харесат човека, ами дали няма да намерят някакви косури или пък
1: нещо. Знаеш, аз от сутринта съм си и винаги съм си мислила, споделих съм си мислила, че това е централната потия да те интересува. Обаче интересното е, че живота ме е сблъсквал, не знаеш какво е преживял човека и защо и как гледа на себе си. Може би това е най-ключовото, когато се притесняваш какво биха казали и какво е мнението на околните. Сега се сещам, връщайки се назад, че познавам близки, имам близки хора, които са по-възрастни и във времето е имало задръжки, докато заявят по някакъв начин дори пред приятелите си, че това, което се случва, е наистина сериозно и че това е техния избор за човек, което пък ни отвежда към една ситуация, в която ако гледаш прекалено сериозно на себе си, ако си вдигнал много летвата и си мислиш, че си някаква много висока топка и въобще си сноб по отношение на самия себе си, поне това го давам като пример от тези близки по-възрастни хора, тогава ти е по-трудно да заявиш, че ето това е твоя избор. Този човек може да не е член на Менса, но пък е достатъчно интелигентен, изключително човечен, топъл и е застанал до теб във всякакви ситуации, както се доказа в последствие и във времето. Бях много изумена да разбера, че наглед умни хора се влияят от ето такива неща. Какво ще кажат приятелите? Дали това е нивото?
2: Може би се опасяват от това, че въпросните приятели, някои в кавички и роднини, ако случайно не одобрят избора, ти малко ти вгорчат живота.
1: Не беше такава ситуацията, а по-скоро дали ще кажат, че този човек е достатъчно високо ниво, достатъчно интелигентен, защото аз разбирате ли съм.
0: Да, точно и всички.
1: И бях супер потресен, чакай малко, този е готин, защо така трябва да се притеснява. И всъщност се оказа, че жената, за която споделям, тя е разкошно същество и всъщност след това те продължават и си имат години наред.
0: Да, ама то се си мисля,
1: нали,
0: че трябва
1: да... Но нали си казва, ето в очите на приятелите, аз съм
0: трябва да уважават
1: интелектуалеца на България.
0: Манигите, трябва да уважават избора ти. Смисъл, ти си го направил този избор, ти си направил тази.
1: Интересното е, че всички са знаели, всички са уважили избора, били са безкрайно щастливи, защото са видяли за какво топло и обгрижващо и готино умно същество става дума. Обаче това е от този тип случай, когато в твоята представа за самия себе си, отстрани, ти си нещо много по-претенциозно, отколкото има смисъл да бъдеш.
2: А може би го правиш и с цел да предпазиш човека до себе си, който обичаш, защото знаеш, че ще бъде обект на такива коментари.
1: Да, в някои случаи сигурно, за които казваш, но за конкретния, който разказваш, нали, повечето близки хора си казват там, че срамна история, всъщност става дума за разкошно същество. Той какво си въобразя, че всъщност, нали, слава Богу, че е срещнал. Та така, как разбраха хората, че вече сте двойка, това питаме днес тройката. Какви задръжки имахте, кое ви беше важно като фактор, споделете по Витуша.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови.

0: Запът готови за шопинг с стоко в базари Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: 10 юли, време за събуждане и време за скок в любовните отношения.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Сега, дали позволявате други да проверят вашия личен полет и уведомявате ли широката общественост или само близките в тесен кръг? Как разбраха хората, че вече сте двойка? Това питаме тази сутрин, а Миро ни пише какво има да се оповестява. На втория месец си казах, събирай си багажа и тръгвай с мен. Вече сме 19 години заедно с едно дете, за второ нямах физическа възможност. Сега всички чужди жени за мен са принцеси, е бивали Миро, в които се влюбвам и даже не го крия, но тя е царицата. Боже, как те издържа.
2: Нищо, добре. Се съзнай го, че сте майтапи. Менищо Демиче е написал така в Твитър: не споделям нищо на никой, освен на най-близките. Не само за романтичен партньор. Хорското око, според него, е изпълнено с завист и разваля всичко.

0: всичко, до което го допуснеш.
1: Сега има една много прозаична причина, поради която може да искате да криете връзката си. Не сме обсъждали, но тя е ясна и няма какво да се обсъжда. Атанас Иванов би е написал така. То да съобщиш на някой, че си заедно с някоя жена, може единствено, ако си сигурен, че няма да каже на жена ти.
2: Така е. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Пострадал при вчерашния пожар край автомагистрала Струма. Мъж е приет в клиниката по изгаряния в Пирогов. Той беше транспортиран до столичната болница с въздушна линейка. 64-годишният мъж е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се опитвал да гаси пожара. Огънята възникнал в сухи треви в близо до бензиностанция на магистрала Струма при 163-я километър в посока Кулата. Пожарът е изгасен с 8 автомобила с екипи от Благоевград, един пожарен автомобил с екип на местното доброволно формирование и една водоноска от община Сандански. 65-годишен мъж е в болница след взрив на газова бутилка в Пловдив. На място са се отзовали два противопожарни екипа. Мъжът е получил изгаряне и настанен в болнично заведение за лечение. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 107 пожара и са се отзовали на 180 сигнала за произшествия. Отделенията по педиатрия, неврология, ревматология и инфекциозното в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра временно спират работа заради липса на медицински персонал и невъзможност да бъдат осигурени необходими.

0: Мите графици. Темата била обсъдена на работна среща в регионалната здравна инспекция Силистра след възложена проверка от Министерството на здравеопазването. Кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не засяга само общината, а цялата област. Според кмета на Дулово Невхис Мустафа, общинските болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток от пациенти. Директорът на РЗИ Силистра доктор Пламен Илиев съобщи, че се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към лечебни заведения, които могат да ги приемат както в рамките на областта, така и извън нея. Очаква се Министерството на здравеопазването да предложи конкретни решения за стабилизиране на единствената многопрофилна болница, обслужваща Силистренска област. Кръци се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчен Дръм и се опитали да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Сигналът за престъплението е получен рано сутринта на 7 юли в районното управление ФОМ, когато започва изплащането на пенсиите, банкоматът е бил пълен с пари. Директорът на областната дирекция на МВР Монтана, старши комисар Иван Аврамов, съобщи пред Нова, че извършителите са две лица, които не са местни. Единият е задържан на територията на областната дирекция на МВР Плевен, а другият в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са били сменени и двамата са криминално проявени и осъждани. В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Законът предвижда между 1 и 10 години лиш от свобода. Глоби между 25 и 102 евро се налагат на водачи на електрически тротинетки за нарушение на правилата за движение, като само в рамките на 8 часа при съвместна акция в София са издадени 43 фиша, съобщават от Столична община. Сред най-честите нарушения са липсата на задължителна предпазна каска и превозването на втори човек на една тротинетка. Освен санкциите за водачи на електрически тротинетки са наложени глоби и на 6 велосипедисти и на 3 пешеходци. Аз съм Лили Спирит Донова, още новини след час. Капитанът и голмайстор на Франция Килиан Емпапе увери, че е добре, въпреки че напусна игра малко преди края на мача с Марокко, четвърт финалите на световното първенство, който петлите спечелиха с 2-0. През първото полувреме Емпапе пропусна дуспана, отбеляза първия гол в 60-та минута. Нападателят излезе в 77-та минута, за да постави лед на десният си глезен. След мача Емпапе обяви, че има лека болка в глезена, но е добре. Селекционерът Дидие Дешан съобщи, че ще успеят да вдигнат нападателя на Реал Мадрид за следващата фаза и определи като закономерна победата с 2-0 над Марокко. Специалистът добави, че е много щастлив от нея, тъй като тя е донесла много радост на французите, но целта пред него и отбора е да стигнат още по-далеч. Класирането ни е логично на фона на това, което показахме, но не беше лесно да стигнем до тук. Пропуснахме положения, пропуснахме и дуспа, но показахме нашата сила, обяви Дешан веднага след срещата. За Франция това е трето поредно класиране на полуфинал, като през 2018 година тимът спечели световното първенство, а през 2022 година загуби в финала от Аржентина след дуспи.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северо-запад. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Думали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Хитове и твоето сутрешно

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8.14, ново утро, нов ден и ви очакваме вече на 0878 50 000. Как хората разбраха, че вече сте двойка, започнахме да публикуваме само общи снимки, споменахме го на една приятелка, която е голяма клюкарка, или по цял ден ходим хванати за ръце и се целуваме. Николай Арнаудов ни е писал във Вайбър. Аз, Николай Арнаудов и Станислава Йорданова сме двойка. Обявихме го по радиото. Възползвайте се, ето ви момента.
1: Така че може да напишете двете имена и кратко съобщение, което ние да прочетеме като такива малки обяви.
0: Да.
1: Или двойки.
2: За всички съмняващи се до сега.
1: Еми да, за всички съмняващи се, друга като го официализираме по медиите, нали така? Така че може да напишете още сега във Viber, аз и еди коя си, или аз и еди кой си, ние сме двойка, заявяваме го открито, за да няма такива. Въжи примерно 24 часа, обаче не трябва да се разделяте след обявата, защото да не станем, че съобщаваме такива фалшиви новини.
2: Понякога въжи и за доста по-дълго. Има ситуации, в които просто не е необходимо да обявявате, че сте двойка, защото към третия месец почва вече много да си личи.
1: Не, ми да.
0: А може и въобще да не е необходимо.
1: Иначе, ако питаме как личи ли ви, когато сте се разделили, то е ясен отговор, защото нали всички ход като повехнали маруни.
0: Ходиш като изсмукан. Да, Дипа не беше нужно, пише, да казваме на когото и да било, още в самото начало се разбра, когато има химия между двама души, всички разбират без да искаш. Дали имате нужда от уединение? Всъщност, може би това е по-скоро идеята. Дали има един луфт от време, в който докато подредите за себе си ситуацията, имате нужда да не се обяснявате на околните, достатъчно тактични и възпитани, достатъчно умни ли са близките ви, за да не задавате излишни въпроси? Имате ли в кръга си хора, които си нямат друга работа и се занимават с излишно обсъждане? Как пресичате коментарите, когато нямате нужда от това? Може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Подкрепата на Viva.com.
1: Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли. Само в кината.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този юли.
9: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
10: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
9: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

Runway. Добро утро, Трейкънър. Съм Ванеса от Ръчното шоу на Радио Витоша. Ден за обяви. Можете да заявите любовните си отношения и да кажете и да наложите омерта, разбира се. Така че възползвайте се от темата. Как разбраха хората, че вече сте двойка? Това питаме тази сутрин. Дължите ли някому обяснение?

0: деня, как го правите така, че да стигне до близките ви, но все пак да не ви занимават с излишни въпроси, ако нямате нужда от обсъждане.
1: Освен всичко друго, това е израз на доверие и категоричност за човека, който е до вас. Защото когато открито заявите, това е човека до мен и искам всички да се съобразяват с това нещо, по този начин вдъхвате и сигурност на човека, който е до вас. Така че е хубаво да се заяви според мен, защото ако се криеш и ще кълкаеш, значи нещо не го приемаш на сериозно.
2: Добре. Смисъл как го изкара това нещо... Какво значи не го приемаш на сериозно?
1: Ами да гледаш на връзката като на нещо временно и не искаш много хора да разбират, но когато категорично кажеш, ето това е човека, с него съм, обичаме се и ще бъдем заедно, това вече звучи по съвсем друг начин.
2: Силвия Нова ни е написала така, ама то от една приятелка на брат ми от Македония написала и по този повод тя казва там, когато задникът я покрият и моите не са върху... Не мога да го цитирам сега.
0: Знаем го.

0: Добро утро, трека на Расъм Варен, сутрешното шоу на радио Вито Шабран за играта. Последна възможност тази седмица, така че чуйте кой меседж ще изтеглим, за да стане ясно кой ще има шанс да се пробва и разбира се да спечели 2500 евро. 0878-50000 е телефона, а ви очакваме, ако сте родени през декември.
1: Заповядайте, последен шанс в тази работна седмица, ако сте родени през ноември, сега може
0: декември.
1: Да спечем. Декември ли беше?
0: Да.
2: Абе, ще го оцелите накрая,
0: да,
2: няма проблем сега. Да. Звъннете, пък ще ви оцелим месеца. Парите ще бъдат 50 евро, ако ви оцелим годината или датата, или цели 2500, ако познаем всичко.
0: Добро утро!
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Виктория Сенова от София.
0: Виктория, добре дошла. Радиото можем ли да го изключим?
3: Да.
0: Супер, мерси. През декември ли си родена?
3: Да.
0: Идеално, теглим ти годината. А тя според нас е?
1: 1993.
3: О, не.
2: Добре, да си родена на 9-ти.
3: Не, на 13.
2: Жалко. Еми, нищо, ден следващия път. Дано имаш повече успех.
3: Да. Хубав ден.
0: Всичко добро. Чао, чао. Хубав ден.

0: Бъде и в понеделник, разбира се. Тогава отново си казваме здрасти и ви каним да участвате за парите в 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша.
1: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване!

Вече. Добро утро от Трайка на Ръсъмбъра. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 10. В София температурата вече е 19 градуса. В Пловдив и в Бургас 22. Във Варна 21. Във Видин 23 градуса. А от рано днес проверяваме как разбраха хората, че вече сте двойка. Дали въобще имате нужда да заявявате. Най-вече как действате към близките си. Имате ли нужда от повече

0: или не давате обяснения никому, па оставяте нещата да станат ясни с течение на времето. 0878 50 000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Добро утро! Ами по въпросам за гаджетата. Честно казано, исках да се включа и аз, защото има един

0: И честно с моята връзка, когато това се получи, от една снимка в Фейсбук се започнаха абсолютно постоянни разследвания от хора, които даже не очаквах. И така имаше един тип слухове. Но това са изцяло измислени слухове, в един момент се започва. Ами, знаеш ли с кого излиза, ама знаеш ли какъв е, ама знаеш ли как изглежда, защото той беше с... вече се подстрига, ние сме 8 години вече заедно. Въпросът е, че говорим за човек с много дълга коса, фен на хеви метала и в един момент, нали, се сещате, че цялата тайфа, всички са много експресирани, какво се случва, как става.
1: Обаче, ето, виждаш ли колко интересно. Аз така му ще да кажа тая простотия, не я ли надживяхме, не на всички познатите са такива, че да чаплят и да задават тъпи и клиширани въпроси, но явно хората около теб по някакъв начин са усетили, че е различно. 8 години сте заедно, нещо им е правило впечатление от това, което излъчвате, може би?
0: Ами всъщност всички сега казват, дори тези, които в началото бяха много предубедени, че едва ли не ние сме в много голям синхрон, че много ни се възхищават, но това са неща, които наистина звучат много лицемерно на базата на това, което си чул в началото, без да познават човека. И за съжаление това го правят големи хора. Те се държат като деца в един такъв момент. Особено имам чувството, че има някаква завист, която се поражда в такъв типаж хора. Дори да са ти близки, наистина те реагират толкова импулсивно и толкова осъждащо, без да си дават сметка, че...
1: А те всъщност от най-близките ли бяха или не съвсем?
0: Ами конкретно дори моята леля, нали, примерно, пак е близък човек, с който съм отраснала, от който не съм го очаквала. Но в един момент човек остава в ступор, защото дори да иска да обяви нещо, той не знае как да го направи при положение, че хората са импулсивни, но това е много базово казано. За мен хората просто са завистливи на чуждото щастие.
2: Кое според теб е по-добрият вариант в такъв случай? Да го оповестиш веднага, за да прекъснеш всякакви сокове и клюки по твой адрес, или напротив, да го криеш именно поради това?
0: Ами честно казано, най-добре е да се оповести. Човек, когато се чувства щастлив, дори да е просто поддаване на емоцията, защото и това го има, трябва по някакъв начин да успокои. И не знам, просто да каже, ето да, не дейте да ровите, спрете, не се чудете, ето това е истина. Аз излизам с този човек, той е моя избор. Нали,
3: е, просто отиваш и казваш, той е металист наркоман, за да се прекъснат и смисъл.
1: Спрете да ровите, той е просълка. А добре, ма какви са тия хора, какво е това ровене? Нали, нормалното е, ако някой приятел иска ти зададе въпрос, какво се случва, и ти му кажеш, ами не ми се коментира още, да вие как ще се развият нещата. И човека казва, супер, ясно, разбирам, млъквам, ще кажеш, когато решиш. И с това се приключва.
3: Как ще се развият, то вие спите заедно, как ще се развият.
1: Еми като отношения. Същото важи и за майката, и за баща ти. Приключваме. Какви са тия клюкарщини, какви са тия дръбнави истории, не го разбирам.
2: Ама това е по твоята логика. Обикновено въпроса, който се зададе, кога ще се жените.
3: Да.
0: Примерно, да, деца, женитба, но въпросът е, че наистина хората са много склонни да осъждат и да се занимават с другия живот.
1: Ясно, не, това не ми е по логиката, по възпитанието. Просто да седиш и да ръчкаш такива дребнавщини, много е грозно.
3: Ема то, като се отнася за собственото ти дете, естествено, че ще ръчкаш, тя няма да дадеш на някаква откачалка.
1: Сега то няма ти каже след 5 години.
3: Може.
1: Ще ти каже горе-долу скоро.
3: Да.
0: Виждали сме случаи след 5. Че години по-късно тези хора го оценяват и се държат прекрасно с него.
1: Ага.
0: Въпросът е друг, че в началото беше обект на едно наистина неправомерно осъждане и то просто ето на такъв на такова базово ниво, нали, как изглежда, каква му е косата, какво слуша.
1: А това беше по линия на леля ти, така ли да разбираме? Майката и баща ти имаха ли проблем да се ровят по този начин?
0: Аз по принцип имам баба. Моята баба, при положение, че е човек, който е от най-старото поколение, тя беше толкова по-открита. Наистина всичко явно е до човек. Не знам, или може би до тази завист, която си мисля, че първично се отключва у хората, защото когато те виждат, че си щастлив, когато нещо се променя, дори да не си обявил, те просто импулсивно почват да ровичкат.
1: Еми, поне си разбрала колко има къла готов.
0: Да, да.

0: Ne, tu nesigeis bėramės, ja?
1: Dėl to, kad tolkuvo. Tolkuvo.
2: Абсолютно е така. Аз го наричам естествена пропускливост. Малко като принцип в биологията на клетъчната мембрана. Тази избирателна пропускливост те си я правят сами, защото ти виждаш какво представляват те.
0: Ти още ли си с този дългата коса и
1: наркотици?
3: Той се подстригал, както разбрахме.
0: Обаче, забелязала ли си, примерно, може да не ти се случва, де като зарежеш един и след това той става най-обичани и почва там, миналия ти вие дето
1: бяхте? А ти чули го, че вече три пъти каза наркотици, е така просто и то се стана естествено в разговор.
2: Ама, то това е заболяването на цялото ни общество. Има прекрасни хора, които са част от тази музика и са с дълги коси, изглеждат по някакъв
1: разбира
2: начин,
1: си.
2: Но хората ги осъждат без да знаят.
3: Потвърждавам. Без
1: да но ти благодарим и хубав ден.
2: Хубав ден.
0: Чао.
1: Чао, чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Този юли. Всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 5, Поли Генова, утрото на петъка и добро утро сега. А доброто утро идва с момента, в който обявяваме кои от вас печелят специалните подаръци от Старосел, козметика от Старосел, в която са вложени множество полезни гроздови елементи. Идеята беше да кажете от коя част на гроздето са, а точният отговор е студено пресовани семки от гроздови зърна.
1: Точно това ни е написала и Ренета Цветоветанова или Ева-Раева, както се е написала, и добавя: студено пресовани семки от гроздови зърна. Те са изключително богати на антиоксиданти и полезни вещества, идеални за поддържането на здрава и красива кожа.
2: Еми, затова получава един от комплектите, за да може да се грижи за своята кожа и да стане още по-сияйна и хубава.
0: Така, преглеждаме кои са другите хора, които да изтеглихме, за да спечелят комплект с козметика от Старосел. Това е Ренета Цветова Ветанова Илиева-Раева, Елисавета Панайотова Горева, Венета вече я казахме, и Десислава Маринова. Разбира се, че ще се свържем с тях.
2: Да, за да си получат своите подаръци.
1: И със здраве да си ги ползват, за да им стане кожата още по-красива и по-мекичка.

0: Добре утро от Трайкамера. Съм върне сутрешното шоу на Радио Витоша. Ечерън за финал и почти си казваме чао, докато проверявахме дали се обяснявате въобще на хората в живота си, когато се появи нова любов. Сега за чао и за здрасти можем да ви подсетим, че през почивните дни между 8 и 10 излъчваме Беста на Тройката, което означава, че каквото сте коментирали по темите през седмицата и сте звеняли, можете да си го чуете в ефир. А другото забавление е подкаст ни Тройка по никое време.
1: Аз искам отново да прочета топ коментарът на тая тема. Той е на Костадин Манчев, който ни беше написал: още рано сутринта хванаха ни в плевнята, ядохме много бой и като идохме в съзнание разбрахме, че сме сгодени. Ето така се прави.
0: Връща ни към една отминала романтика.
2: Абсолютно ни връща към една.
0: Романтиката сега от части и в ароматите. Подсещаме, че последният епизод на подкаста ни Тройка по никое време, може да го откриете навсякъде платформите, е Силко Соколов, човек, който разбира от парфюми и занимава се години наред с това и ни разказа изключително много за ароматите, за някои от психарските също истории, които може да проследим във времето. Изключително интересно, така че открийте и Тройка по никое време.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция Пътна инфраструктура и Столична община се събират на ключова среща от 10.30 часа в Министерството, посветена на бъдещето на Софийския околовръстен път и възможностите за ускоряване на неговото окончателно завършване. Основен акцент в разговорите ще бъде липсващият участък между булевард Братя Бъкстон и автомагистрала Струма. Именно тази част концентрира значителен трафик и ежедневно създава сериозни затруднения за жителите на кварталите Княжево, Овче Копел и Горна Баня. Очаква се на срещата в регионалното министерство да бъдат обсъдени и техническите предизвикателства при изграждането на трасето, включително необходимостта от тунелни съоръжения и естакади в района на Княжево. Ако административните процедури и подготовката на проекта напредват по график, строителството на недовършеният близо 8 км участък може да започне в следващите 2 години. Министерството на туризма започна открит разговор с висшите училища, които обучават студенти за работа във важни за България сектор. Фокусът е върху качеството на туристическия продукт, който започва от образованието и подготвените хора, обяви министър Илин Димитров. Ректорите на университетите обсъдиха създаването на асоциация, която да работи за решаване на проблемите, свързани с обучението на кадри в туризма и да осигури възможности за отлична професионална реализация. Чрез нея ще се улесни обменът на опит, студенти, менеджери и преподаватели, ще се развиват съвместни проекти по линия на Еразъм Плюс и ще се търсят възможности за по-силно международно присъствие на българското туристическо образование. Броят на загиналите при горски пожар в Алмерия в Южна Испания нарасна до 12 души, след като бяха открити още 6 жертви, съобщиха тази сутрин властите на регионалното правителство на Андалусия. Пожарът избухна вчера следобед в община Галардос. Около 150 пожарникари, 5 пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят с стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места. Пожар избухна в откритата част на цех в близост до плажа в Кавохори, западно от Солун, като по-късно пламъците се разпространиха и във вътрешността на сградата. Пожарът първоначално е тръгнал от отпадъчни материали, суха трева, дървени палети и

0: пластмасови предмети, складирани извън сградата на предприятието. За гасенето на пожара са мобилизирани над 20 пожарникари с 9 пожарни автомобила. Хеликоптер подпомагаше операциите по гасене от въздуха. В спасителните действия се включиха също техника на община Делта и цистерни с вода от региона Централна Македония. На мястото е изпратен екип за разследване на умишлени палежи от Солун, за да се установи причината за огъня. Междувременно властите издадоха предупреждение чрез гръцката система 112, като посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците и да вземат предпазни мерки заради дима от пожара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте подчерта, че нито той, нито който иде от играчите му мисли за евентуален полуфинал с Франция, докато не са преминали през четвъртфинала с Белгия. Въпреки победата с 1-0 над Португалия, селекционерът очаква по-голямо изпитание с Белгия. Няма съмнение, че срещата с Белгия ще бъде най-трудната ни досега. Белгия е много силен отбор с играчи, които са свикнали да печелят. Това ще бъде предизвикателство, обяви де ла Фуенте на пресконференцията преди срещата, която е тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Инглвуд, Калифорния. Главен съдия ще бъде англичанинът Майкъл Оливър. Белгия приема ролята си на аутсайдер преди четвъртфинала, като треньорът им Руди Гарсия обяви, че Испания вероятно е най-добрият отбор, когато говорим за владеене на топката, но футболистите му имат атакуващите качества и вяра във възможностите си. Белгия има 13 отбелязани гола до момента и по този показател е на трето място на мондиала, след Франция с 16 и Аржентина с 14 отбелязани гола.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Докарахме го до петък. Хубаво да видим сега как продължава след 10-та със сигурност с хит. Този е на Teddy Swims, Mr. Know It All.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

Girl, love me like you do в ден петък, по принцип такъв, който се заглеждате най-вероятно в програмата на кината. Пък ако пък върнем нещата малко назад, може пък да стигнем до заглавия и конкретни усещания създали те у някои актьори, които изобщо не искат да си спомнят за това, че са участвали в тези филми, но нищо не може да бъде върнато назад, колкото и да им се иска. И така, дали има филми, за които някои съжаляват изобщо, че са се включили в тях, докато целта беше на филма Catwoman да бъде създадено нещо като дамска версия на Батман, ала Тим Бъртън. В крайна сметка влизането на Хали Бери в тази роля, знаете, че тя я изигра. Годината беше, не помня всъщност точно кога, но зле написаните диалози и твърде много голота не направиха никаква услуга нито на нея, нито на филма. Друг герой тук, Райан Гослинг, една от наистина добрите изгряващи звезди в Холивуд, се появи в психотрилъра Stay. За съжаление обаче тази асоциация там не му свърши много добра работа в кариерата. Беше подложен филма на голяма критика, защото просто не се хареса. А ако стигнем до по-известни имена в киното, примерно Сандра Бълок, която познаваме добре от класиката Скорост, но относно продължението от 1997 Скорост 2

0: Тя винаги е била малко в страни от еуфорията. Никакъв смисъл няма в този филм. Добави, че това е нещо, което не е правила. По желание го подкрепи, защото феновете го харесват. В крайна сметка тя наистина намира цялата история за доста тъпа, забавна лодка, която бавно се движи към остров. Мисля, че това беше историята в скорост 2. Чакайте да идем малко нататък, да видим кой друг. Адам Сандлър трябваше да бъде смешен, когато играе едновременно мъжка и дамска роля в филма Джак и Джил. Джак и Джил, но вместо това се получи нещо, което не му се отрази никак добре в кариерата. Анджелина Джоли съжалява за показването и в Туристът. Не мога да разбера каква е драмата, но не беше наистина един от най-интересните филми. Отиваме нататък. Една доста странна научно-фантастична история, наречена Бойно поле Земя и появата на Джон Траволта там. В крайна сметка, въпреки че имаше опит да изглежда този филм нормално, то изглеждаше доста смешно и в крайна сметка участието на такъв актьор в тази цялата работа не му се получи добре. Стигаме отново до историите за Батман и появата на Крис О'Донъл в едно от продълженията Батман и Робин. Като един от последните му големи филми, в които той се появи в костюмчето на Робин, супергеройския филм, общо взето единственото, което успя да му свърши като услуга, е да замрази трайно май кариерата му. Шакира и Бърнабой тук. Ето ги, след малко в Дай Дай.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: T-Rex и Faithless в New Religion и филм, който се очаква с интерес също през тази година. Историята отдавна се превърнала в нещо като нова религия в очакване на част трета на Дюн и първи трейлер от него. Затова тук скоро с Майли Сайрас, Линдзи Бъкингам и Мик Флийт от След секунди Secrets.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

sa Sheila Track Let's Stay. Повече екшен и мрак. Това ни издава новия трейлер на Дюн част 3 и е сред най-очакваните филми за годината. Там се нарежда несъмнено заключителната част от трилогията на Дени Вилньов, излиза по кината. Търпение през декември, а до тогава малко по малко отново в атмосферата на пустинната планета Аракис. А след като още през март се появи първият трейлер на филма, сега от студиото, което прави тази трета част, ни разкриват малко повече от това, което ни очаква. С почти 3-минутен клип бил представен самия режисьор и актьор в главната роля Тимати Шаламен по време на специално събитие за фенове и медии в Лос-Анджелис. А вдъхновен от романа на Франк Хърбърт «Месията на Дюн», действието се развива 17 години след събитията от предишния филм, фокусирано върху последиците. А от управлението на Пол Атрейдски нещата стават наистина мрачни и това е очаквано за тези, които са запознати с книжната версия на историята. Добре, повече да не разкриваме чак толкова. В кадрите се вижда и Зендая, отново в ролята и на Чани, и нейната връзка с Пол обаче обтегната. И там нещата стават още по-интересни. А за третия си последен Дюн, Дени Вилньов вече е казвал, че е доста по-различен и е отбелязвал, че докато първата част е по-съзърцателна, втората по-екшен, третата всъщност ще е още по-екшен и напрегната. Освен това, част трета на Дюн той определя и като своя най-личен филм от трилогията, подчертавайки емоционалното ядро на връзката между Пол Атрейдски и Чани. А освен традиционните лица, които познаваме от първите две части, Тимати Шаламе и Зендая в главните роли, част от актьорския състав, още Ребека Фъргюсън, Хавиер Бардем, Флоренс Пю, Аня Тейлор Джой, Робърт Патинсън. Добре, това е интересно. Ми търпение до декември е го не остана, защото стигнахме почти до средата на месец юли. С Гордо и Рейни Резонавел сега.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: от Дансон.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци. Георгиев за последно е видян в сряда около 8 часа сутринта, паркирал колата си пред хлебозавода, оставил всичките си лични вещи в нея, заключил я и тръгнал в пуста местност край града. От тогава няма данни за местонахождението му. 40-годишна жена се отдавила в морето в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 9 юли в близост до пост номер 2 на централния бургаски плаж. Руска петролна рафинерия в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, написа областният управител също в Телеграм. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Бившият върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребен в родния му град Машхад повече от 4 месеца след като бе убит началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщават световните агенции. Погребението, проведено при закрити врата, се състоя в най-святото шиитско светилище в Иран, мавзолея на имама Реза в град Машхад. Траурните церемонии продължиха около седмица, като според официални данни милиони хора в Иран са участвали в тях. Синът на Хаменей, Мочтаба Хаменей, беше назначен за нов върховен лидер на Иран през март, но от тогава не се е появявал публично. Испанските власти разбиха две международни престъпни организации, които управлявали 6 нелегални фабрики за цигари с капацитет да произвеждат почти 8 милиона фалшиви цигари дневно. Операцията беше проведена от гражданската гвардия в координация с Европол и правоохранителните органи на Полша и Литва и доведе до 50 ареста след акции в Аликанте, Куенка, Уелва, Мурсия, Севиля и Толедо. Властите иззеха над 20 милиона фалшиви цигари, криптирани електронни устройства, огнестрелно оръжие и 70 000 евро в брой. Стойността на иззетите тютюневи изделия е оценена на над 10 милиона евро. Според следователите, престъпните мрежи произвеждали фалшиви версии на

0: известни марки цигари за разпространение в Испания и в други европейски държави, включително Португалия, Франция и потенциално Обединеното кралство. Община Атина представи новото безплатно мобилно приложение ParkOut, което има за цел да улесни шофьорите при намирането на свободни места за паркиране в кварталите на гръцката столица извън зоните с контролирано паркиране. Приложението не е система за резервация или заплащане на паркинга, платформа, която свързва в реално време шофьори, освобождаващи паркомясто с други водачи, които търсят къде да паркират. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите и силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Петъката напред в следващия офис брейк част Тейм Импала и Джени. Ето ги в Дракула.

0: Си Disciples, How Deep Is Your Love? Толкова, колкото да не посягате към неща, особено когато някой от популярните лица от и модния подиум и така нататък ви казват, че не си заслужава. Хайди Клум се обяви против една от най-обсъжданите тенденции в Холивуд. 53-годишният супермодел заяви, че няма интерес към лекарствата за отслабване като средство за за промяна на външния вид, докато в социалните мрежи постоянно се появяват спекулации, кои знаменитости прибягват до подобни препарати. Хайди Клум заяви, че всъщност не би тръгнала по пътя на тази мода. Пред списание US Weekly тя заяви, че промяната в отношението и към собственото тяло до голяма степен се дължи на нейния съпруг Том Каулиц. По думите и той е помогнал да погледне по различен начин на своя външен вид след твърде много години на огромен натиск. Естествено, когато си в модната индустрия, такъв не може да няма. А изискването знаем да бъдеш възможно най-слаб. Нямам абсолютно никакъв интерес към тези лекарства. Точка. Казва Хайди Клум. С годините е качила някои килограми, но не ги крие. Вярва, че днес се чувства и изглежда много по-добре, отколкото в периода, когато е била подложена на изискванията за изключително слаба фигура. Според Клум, именно нейният съпруг е бил човека, който първи е помогнал да промени начина, по който възприема себе си, и в крайна сметка нещата стигат до решението самата тя да не желая да използва каквито и да е препарати за изкуствено отслабване. Като цяло хората трябва да правят това, което искат, казва Хайди Клум. Много хора имат трудности да направят първата крачка в отслабването. Ако си се борил с теглото в продължение на много десетилетия и това е бил фокуса на живота ти, тогава може би прилагането на някакъв препарат е страхотно нещо, което си струва да опиташ, но това никога не е било част от моя живот, така че ми е трудно да съдя или да ви препоръчам каквото и да е. С новото на Хюги Ли, утра на те след малко тук в Move Into the Sun.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

0: Виваком.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Bring Your Love е Мадона, която не случайно си избрава за спътничка в този сингъл с Сабрина Карпентър. Ако се върнете към снимки и филми на Мадона от преди, да речем, 40-ти на години, ще видите и установите с изненада, между другото, как нейната млада версия прилича на сегашната Сабрина Карпентър външно, почти на 100%, наистина удивително е. Може да си направите този експеримент, ако искате. Jonas Blue има ли след секунди тук в Edge of Desire?
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

8 юли 1996, т.е. преди 30 години и 2 дни Spice Girls пуснаха, да, това. Wanna be, което предначало

Черта, бъдещата им слава и както те го написаха в своя Instagram профил, 30 години, момическа сила, честит рожден ден, който иска да го празнува с нас, песента, която промени живота ни завинаги. Така, имаха, разбира се, и много други. Важното е, че въпреки на

0: добрата им музикална кариера. Между другото, 30-я юбилей на дебютния им сингъл трябваше да се превърне в голям празник, но не. Да, и петте девойки от групата празнуваха по-отделно. Виктория Бекъм беше в Майами, Джери Хорнър гледаше тенис на Уимбълдън, пък останалите пуснаха по няколко думи в своите инстаграм профили, за да благодарят за това събитие, 30-та годишнина на Wannabe. Така, някои от участничките в групата временно са се отблокирали в социалните мрежи, за да могат да се тагнат по случай честитката за рождения ден на сингъла. Тук разбирам, че има някаква драма, която тече между Мел Би и Джери Хорнър, и то е на политическа основа, някакви неразбирателства за техните възгледи. Колко тъпо, нали? Не мога да повярвам, че са минали 30 години, откакто Wannabe излезе, пък написа Виктория Бекъм, известна още като Post Spice, дебютния сингъл, който завинаги промени нашия живот, и ще бъда благодарна, че бях от част от това пътуване. Благодаря и на нашите фенове за цялата им любов и подкрепа през всички тези години, и на моите Spice Girls сестри. Обичам ви толкова много, бих добавил, само че не искам да ви виждам, защото тя е тази, която бяга най-далече от идеята за повторно събиране на групата. Еми, това е положението. Pink Panthers и Зара Ларсън в State State. След малко.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Pink Panthers и Зара Ларсен в Stayside. Петък като петък и е хубаво с премиерната дата, именно 10 юли на нов български сингъл. Да се сетим, че е юли и е лято. Всяка песен в новия албум на Прея е с различна температура и след горещината в Лава, тя избра за следващ сингъл парче, което отново е в топлите регистри, пропито с усещане за лято и озаглавено кожа. Това пък е нещо, което е родено като идея на поредния творчески лагер София Songwriting Camp, събрала Прея с шведските продуценти Джейкъб Вернер и Елия Седман, както и с Крум Георгиев. Между другото, да ви кажа, и клипа е нещо, което искате да видите. Зад камерата е Наню Наньов, а кадрите улавят не само красотата на българското Черноморие, но и усещането за лекота, което преминава през цялата песен в един тандем с море, пясък, скали, вятър и небето за естествен декор. Има и малко дъжд, който е запазен в финалните кадри, така че премиера по радио Витоша на новия сингъл на Прея. Ето я, в кожа.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност главна дирекция борба с организираната престъпност. Документът съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни тази година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Предоставените данни не застрашават по-нататъчните действия на органите на реда, съобщават от МВР. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до столицата. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена. Вчера въздушната линейка беше използвана за транспортиране на 64-годишен мъж, който пострада в пожара край санданското село Левуново до магистрала Струма. Най-малко 11 души загинаха, други 19 се водят за безследно изчезнали при горски пожар, който обхвана село в Южна Испания. Местните власти съобщиха, че голяма част от жертвите вероятно са чуждестранни туристи и предупредиха, че броят на загиналите може да нарасне. 4 тела, открити в един автомобил, вероятно са на британски граждани, но самоличността им все още се установява. Около 400 пожарникари и военнослужащи се борят с огнената стихия североизточно от Алмерия в южната област Андалусия. Самолет, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, се върна безопасно в Гърция, след като по време на полета възникна сериозна повреда на двигател. Пилотите са установили проблема, докато самолетът се намирал над територията на Република Северна Македония и са взели решение да се върнат в Солун. При снижаването част от повредения двигател се отделила и според предварителната информация е ударил прозорец на кабината, причинявайки леки наранявания на пътник. Властите уточняват, че няма нарушаване на целостта на корпуса на самолета. На летище Македония в Солун са били активирани аварийните процедури, но самолетът е кацнал безопасно. Четирима пътници са получили медицинска помощ и са били освободени, а един е в болница за допълнителни изследвания. Разследване на причините за повредата на двигателя се извършва от компетентните авиационни органи. Средновековният гоблен от Байо пристигна в Лондон рано тази сутрин след изключително сложна логистична операция, с която за първи път от повече от 900 години напусна Франция, за да бъде показан в изложба в британската столица. Макар точният му произход да остава забулен в мистерия, широко разпространен

0: Но е мнението, че гобленът изобразяваш битката при Хейстингс през 1066 година и началото на нашествието на нормандската армия на Уилям Завоевателя е изработен в Англия, преди да бъде пренесен в Северна Франция. Крехкият дълъг 68 метра бродиран гоблен ще бъде изложен в Британският музей от 10 септември до 11 юли следващата година, като за първите 4 месеца на изложбата вече са продадени 100 000 билета. Британското правителство се е съгласило да осигури застраховка за над 1 милиард долара в случай на сериозни повреди по историческия гоблен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Английският полузащитник Деклан Райс е изолиран от състава на Англия поради инфекциозно заболяване преди четвъртфинала на световното първенство срещу Норвегия, съобщава Daily Mail. Халфът има проблеми с подколяното сухожилие и с долната част на гърба, но заболяването е влошило състоянието му. Английските лекари са предприели стъпки за изолиране на Райс от основната група в опит да овладеят евентуално разпространение. Източници от лагера на тима са уверени, че вирусът е овладян. Райс вече е пропуснал две тренировки поради инфекцията. Играчите от норвежкия национален отбор също са имали здравословни проблеми преди няколко дни и са показали симптоми на вируса. Защитникът на Англия Марк Гехи до последно ще бъде под въпрос за четвъртфиналния матч срещу Норвегия. Гехи ще премине допълнителни медицински тестове днес, след които ще има повече яснота дали ще бъде на линия. 25-годишният централен бранител е с мускулен проблем след победата над Мексико с 3-2. Четвъртфинала срещу Норвегия е утре в полунощ българско време.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите част и силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса. За улеснение на пътуването през уикенда временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничен пункт Кулата. В неделя тировете ще бъдат спрени от 15.30 до 22 часа в посока София. За пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово до кръстовище с главния път в село Кулата и обратно.
1: Вевир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на петъчния офис брейк с дати, ето го. Take me there. Витоша.

Justin Bieber i Nicki Minaj w Beauty and the Beat. Додобавим и малко тих океан. А жената, която го прекуси и щупи два световни рекорда, да, нейното име е Келси Пфендлер, която мина сама централната част на Тихия океан с малка гребна лодка, изминавайки разстоянието от Калифорния до Хавай за по-малко от месец и половина. Ако постижението ѝ бъде официално потвърдено, тя ще щупи не един, а два световни рекорда. Един за жени и един за мъже, не знам дали е правилно, за най-бързо подобно преминаване. Келси, която е рафтинг инструктор, тръгна от Монтерей през месец май в една малка гребна лодка, няма и 7 метра, а с нея измина почти 3900 км и след малко, по-малко от 44 дни достигна пристанището на Хонолулу, където беше посрещната от стотици хора. По време на своето пътуване тя е водила видеодневник и споделя със своите последователи в социалните мрежи.

0: какво всъщност човек прави 44 дни в океана сам. Показва как готви, парее, справя се с липсата на сън и естествено, когато има бури, трябва да някакси да успее напълно сама да се справи с това. А според Международното дружество за гребане в океана, което записва подобни постижения за книгата на рекордите на Гинес, американката вероятно е надминала предишните рекорди за скорост. Преди това рекордът при жените е бил 86 дни, него със сигурност се го е подобрила два пъти, а при мъжете рекорда е 52 дни. Официалното потвърждение на постижението все още се очаква.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

17 минути до 1 с ATV Ecstasy. Ден петък, това означава, че съвсем скоро сме на финалния, мисли си, че знаеш, кръг преди седмичната награда, но това след новините в един. Време до тогава и за Ариана Гранде в Hey That I Made You Love Me.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Справката на ГДБОП за предложителите на Делян Пеевски вече е внесена в Народното събрание. МВР съобщи, че вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил документа официално до председателя на парламента, след като депутати поискаха достъп до наличните данни за проверките на лица, санкционирани по закона Магницки. Към справката е приложена разпечатка от международна система, съдържаща резервационни и полетни данни за периода 23 юни 2026 година за лице, за което има постъпили сигнали. От МВР уточняват, че предоставената информация не застрашава текущите действия на органите на реда. Паралелно с това ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, твърдейки, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи от неправомерно използване на резервационни данни, обвинения, което МВР отхвърля. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че държавата работи по обединяване на данните от тол системата и останалите институции в единна система за контрол на движението. Целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър общ контрол върху трафика. Шишков подчерта, че информацията от тол системата трябва да се използва от всички институции, а не да остава затворена в рамките на една структура. Предвижда се цялостен анализ, който да позволи държавата да следи движението по пътищата в реално време, включително и опитите на тежкотоварни автомобили да избегнат плащането на тол такси. Според него, колкото по-бързо бъде изградена тази интегрирана система, толкова по-ефективна ще бъде борбата с нарушителите. Двама български граждани, мъже на 48 и 50 години, са задържани в Северна Гърция, след като по непредпазливост са предизвикали пожар в район близо до Кавала. Разследването е установено, че огънят е тръгнал по време на работа в поземлен имот и е обхванал суха растителност. На двамата е наложена административна глоба малко над 2000 евро. По данни на гръцките противопожарни служби, от началото на годината до 7 юли са наложени 528 глоби за нарушения, свързани с пожари, на обща стойност 667 404 евро. За същия период са извършени 169 ареста, а 156 случая пожарите са причинени по непредпазливост, а 13 умишлено. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места, в източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Добутахме го до финалния офис брейк часа. Това всъщност ви отваря след малко и финалния за тази седмица. Мисли си, че знаеш кръг преди седмичната награда. Хайде, ще се помъчим заедно още един път тази седмица на 0878 50 000. А това след малко. Алекс Уорън сега. Ето го в Fever Dream.
0: Следвай музиката.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Щастливия момент за някой, който е играл в мисли си, че знаеш и е дал поне един правилен отговор през тази седмица. Ще видим на кого ще му излезе щастието. Това обаче след като минам и финалния кръг, който се задава скоро, след 3 минути, след Halsey, Without Me.

0: Posey, Without Me и Виена 0878 50 000. В търсене на, да, за сега единствения континент на нашата планета, на който в момента няма, май не се очаква да има активен действащ вулкан. Къде са се отървали от това нещо, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Този юли. Всяко семейство. Крие своите демони. Злите мъртви. Изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
7: I won't let you live without me.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, топ 20.

0: 3 минути до 1:30 Skyline Folded. Достатъчно време за игра. Имата на 0878 50 000. Това е финалният кръг за тази седмица. Намисли си, че знаеш. Да, в търсене на единствения континент за тази нашата планета става дума, на който няма активен действащ вулкан. А сега де?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: 19 минути толкова ни останаха до това. Поли Генова спомени и още малко време за игра на 087-850-1000 в финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Добре, вие сте с Биби Рекса и Фейтлес. Тук пък след малко от тях. Да, добре познатото New Religion.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Този юли... Приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли, само в кината.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат общите условия за кампанията Rev Points.
10: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Обратно към музиката.
12: Витуша, следвай музиката.
13: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Еми, цветя от Майли Сайрус и толкова 10 минути, даже и толкова не останаха до 2. Какво се случва в финалния, мисли си, че знаеш, кръг за тази седмица, в който трябваше да навестите през 0878 50 000, единствения континент на планетата, който може да се радва в момента, че на него няма активни вулкани.
1: Той има два континента, ама един някога е имал вулкани.
0: Говорим за момента. Търсим континент без активни вулкани.
1: Австралия.
0: Така, това е.
1: Австралия, защото макар че е близо до огнения пръстен, нали, около Тихия океан.
0: Австралийската суша, за разлика от този огнен пръстен, е забележително тиха.
1: Тиха и стабилна геоложки последните няколко стотина милиона години.
0: Континенталната част, шелфа на Австралия, включително острови като Тасмания, не съдържат вулкани, които да отговарят на критериите за активност. И това прави Австралия континент, на който поне от това могат да не се притесняват.
1: Кенгурата и коалите може да са спокойни, нали?
0: И тук там е някакви хорица, там дето може да срещнеш и стая пустош.
1: 25, как Австралия, 25 милиона или малко повече.
0: И къде са събрани? В двата града на единия край на крайбрежието.
1: Не са само два града, повече.
0: Толкова си. Така да е, Сидни и Мелбърн, не знам, в останалите места от Австралия, според мен, трябва доста да положите усилия да намерите когото и да е. А освен търсачите на злато, разбира се, поне както показват научно-популярните програми по каналите. А време е затегляне на седмичната награда, защото времето на предва и хуахо и... Да. Ма, някой пее. Ехо, ало.
2: Да.
0: Петър Тодоров, търся.
2: Да.
0: Спинкаш ли? Какво става?
2: Не.
0: Добре. Бързичко тогава, Радио Витоша, това участие в Мисли си, че знаеш от тази седмица, помниш, предполагам.
2: Да.
0: В сряда оставяхме заедно с коалите пръстови отпечатъци, за да затрудняваме криминалистите на место престъплението. Да. Късмета определи за тази седмица, като дал поне един правилен отговор в някой от кръговете, ти да си носителя на седмичната награда, скромно, но от сърце, 25 евро.
2: Благодаря.
0: И аз благодаря. Играеш пак винаги, когато искаш. Надявам се да се чуваме и в други кръгове, бъдещи.
2: Ще се чуваме.
0: Добре, окей. Хубав уикенд ти желая. Лека.
2: Чао,
0: мерси, чао.

0: къде имаме поводи за фойерверки, защото е ден петък и какво останаха? Точно 5, 4, 3, 2, 1, стана 2.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване вече са в пленарната зала за първо гласуване, като депутатите приеха фискалната рамка на Държавното обществено осигуряване и съкратиха срока между двете четения на 5 дни. В плана на НОИ са заложени ключови промени, повишаване максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август и започване на реформата, при която държавните служители постепенно ще плащат сами част от осигуровките си. Минималната работна заплата остава 620 евро, а от до година ще се определя по нов механизъм, който още не е изработен. Опозицията критикува рязкото вдигане на максималния праг като непредвиден разход за фирмите, който може да влуши финансовото им състояние, без да води до подобрение в качеството на социалните услуги. Допълнително беше отбелязано, че обезщетенията за безработица и майчинство се замразяват, както се случва в последните три правителства. Предстои разглеждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, където се предвижда увеличение от 8,5% спрямо миналата година. Така държавната каса достига рекордни 5 милиарда и 200 милиона евро. Софийската градска прокуратура започна проверки по множество сигнали за начина, по който са използвани данните от системата за резервации на самолетни пътници PNR. Сигналите са подадени от депутати, адвокати и граждани и съдържат различни твърдения за евентуално неправомерно боравене с информацията. Сред тях е и вчерашният сигнал на депутата от ДПС Калин Стоянов, изпратен до изпълняващия функциите главен прокурор и ръководството на Софийската градска прокуратура. Стоянов твърди, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по заличаване на електронни данни и системни записи, които може да имат отношение към разследването за предполагаемо неправомерно използване на системата. Трети ден продължава издирването на Димитър Георгиев от Павликени, който е в неизвестност от сряда сутринта. Тогава той е паркирал автомобила си пред хлебозавода, който управлява, и е тръгнал към близката гориста местност, където е засечен от охранителни камери за последно, след което следите му се губят. Днес в акцията участват над 100 доброволци, екипи на жандармерията, водолази и дронове, които претърсват широк периметър около Павликени и съседните райони. До момента няма открити следи от изчезналия бизнесмен. Двама криминално проявени мъже на възраст между 30 и 40 години бяха задържани, след като са направили опит да оберат банкомат във Вълчедръм рано сутринта на 7 юли. Те се разбили входа на банковия клон, като ударили вратата с автомобил и се опитали да издърпат банкомата, завързвайки го с въже, но не са успели. В операцията по издирването им са участвали екипи от 5 областни дирекции: Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен, както и служители на Главна дирекция Национална полиция. Двамата избягали с автомобил, който по-късно е бил открито пожарен в гориста местност. Колата се оказала крадена и двамата задържани са с присъди за кражби и с адреси в Плевенско. Предстои съдът да гледа мярката им за неотклонение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места. В източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Абе, аз имам слушалки, просто много съм ги намалил. 4 минути и даже 5 след 14. Здравейте, аз съм... Това няма никакво значение. В петък кой го интересува, кой как се казва и така нататък. Това е началото на Vita Show on Air. До 5 сме заедно. Стартираме така, The Second Voice и Let Me Be сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайлън и Уотър, това чухме по радио Витоша. На концертният филм Taylor Swift The Eras Tour The Final Show получи 5 номинации за наградите Еми. Еми, браво! Продукцията ще се бори за отличията в категориите най-добро вариететно шоу, най-добра режисура на вариететно шоу, най-добър монтаж на, няма да повярвате, вариететна програма, най-добър звук и най-добра техническа режисура и операторско майсторство. The Final Show е продуциран от Taylor Swift Productions съвместно с Silent House Productions. Освен като изпълнител и продуцент, тя е сред номинираните заедно с изпълнителните продуценти Бас Халпин, Марк Браку и Линда. Не знам фамилията, трудна ми е за произнасяне, така че без само Линда е чудесно. А премиерата на концертния филм в Disney Plus беше на 12 декември миналата година. Той представя последния концерт от турнето Eras, което реализира едни солидни приходи от над 2 милиарда долара от продажбата на билети и за общо 149 концерта. Е, можеше да ги закръглиш до 150, ама посмързал. Според Billboard, това е най-касовото турне в историята на музиката, независимо от жанра или епохата. Заснет във Ванкувър, филм разширява версията, която излезе по кината през 23-та, като включва и целият сегмент, посветен на албума The Tortured Poets Department, добавен към шоуто след изненадващото му издаване през 2024 година. През октомври миналата година Taylor Swift каза в Instagram, или по-скоро обяви в Instagram концертния филм и документалната поредица, като написа: "Това беше краят на една ера и всички го знаехме, искахме да запазим всеки момент, довел до кулминацията на най-важната и най-интензивната глава в живота ни, затова позволихме на екип от режисьори да заснеме това турне и всички истории, които го съпътстваха до самият му край. И да заснеме последния концерт в кво? Чайте, че се разсевам в часовника. В неговата цялост. Чудесно. Продължаваме така. Лиам Пейн и Рита Ора, For You, по радио Витоша.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.
13: Настъпват безмилостни жеги. Перфект.

Но време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
2: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
3: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
1: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
2: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

Леди Гаги и Доучи, Runaway, чухме по радио Витушъм. На Гай Ричи продължава да прави това, в което е най-добър, да създава истории за британски престъпници. След успешния първи сезон на сериала The Gentleman от 24-та, сега Netflix пусна първи тизър за предстоящия втори сезон. Да припомним, че става дума за история, която представлява спин-офф на отнимения филм на Ричи от 2019-та. Тук обаче има изцяло нови и колоритни персонажи, типични за стила на британския режисьор. Първи сезон ни показа младия аристократ Едуард Хорниман, изигран от Тео Джеймс, който изоставя военната си служба зад граница и се прибира от дома, за да наследи семейните имоти след смъртта на баща си. Изненадата му идва в момента, когато разбира, че на територията на семейното имение има огромна ферма за канабис, за чието изграждане баща му се е съгласил срещу, разбира се, сериозен годишен доход. Сузи Глас, изиграна от Ева Скуделарио, е тази, която движи наркоимперията на баща си Боби. Тя се опитва да убеди Еди, че фермата трябва да остане на мястото си, докато го навигира из дебрите на местния подземен свят, където се преплитат интересите както на представители от най-висшата аристокрация, така и на всякакви по-дребни и по-едри бандити. Втори сезон ще ни прехвърли една година след всичко случило се в първи. Еди вече се утвърдил на домашна територия, сега иска да разшири своята дейност в чужбина, по-специално в Италия, с помощта на Сузи, Боби и, разбира се, верният му економ, в чиято роля влиза не кой да е, а самият Вини Джонс. Е, това е економ. Това въвлича младия благородник в орбитата на Марко Моретти, влиятелен италиански криминален бос, описан като изключително безмилостен и елегантен, и неговия непредвидим посредник Чико Малдини, човек, на когото просто не може да имаш доверие. Иначе ще видим и други познати и напълно нови физиономии, включително Джанкарло Еспозито, Джоуи Ричардсън, Шанел Кресуел, Хю Бонвил и Бенджамин Клементин. Впечатление прави и присъствието на италианския актьор Микеле Мороне в ролята на Чико, известен от друга продукция на платформата, еротичният трилър от 2020-365 дни. Премиерата на втори сезон на The Gentleman ще бъде

на 3 септември, а ние продължаваме ето така Ариана и Diamonds по Витоша. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Лиза Доджи Кати Рейс, Born Again по радио Витушем. На днес по кината може да гледаме така очаквания игрален ремейк на Смелата Ваяна, в който скалата няма да е само гласът на Мауи, но и образът. Дисни залага много на филма, хвърляйки около 250 милиона за създаването му. И това са парите само за продуциране. В тях не са включени милионите дадени за маркетинг и реклама. Не е изненадващо, защото студиото ясно показа, че държи на игралните адаптации на свои успешни анимации. Напоследък обаче успехът им леко е спорен. Така, например, Смелата Ваяна тръгва по кината доста подценен. Очакванията са за първия уикенд в Северна Америка филма да спечели между 60 и 65 милиона, което е с малко над онези 56 милиона, които оригиналната анимация спечели през 2016 година. А други пък смятат, че приходите ще са дори по-ниски и ще бъдат около 40 милиона и всъщност останалата част от света може да спаси Смелата Ваяна с прогнозирани около 70 милиона долара приходи. Към момента най-слабо представилият се филм на Дисни в Северна Америка за дебютния си уикенд е Снежанка през 2025-та. Той спечели едва 42 милиона, след него е Дъмбо 2019-та 45. А какво точно ще се случи, ще разберем само след няколко дни, се казва, когато излязат официалните резултати от бокс офиса на Смелата Ваяна. А ние продължаваме така. Тейм Импала и Джени, Дракула по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Шакира и Burna Boys, дай, дай, това в ефира на Радио Витоша. Колко са? 14 минути остават до новия час. Все по-близо сме до края на работния ден. Ако е такъв за вас, разбира се, понеже е лято и нищо чудно да сте в отпуск или на моренце. Но за другите като нас, работещите хорица, ние чакаме уикенда, който започва само след няколко часа време. Добре, продължаваме така след малко. Мадона и Сабрина Карпентър, Bring Your Love по Витоша.
1: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от вътрешния министър Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, които министърът направи при изслушването си в парламента на 2 юли. По думите му, документът е получен най-после

0: със съдействието на председателя на Народното събрание. Хамид твърди, че справката обхваща много по-кратък период от посочени от Демерджиев, вместо данни за полети от 2018 до 2025 година. Документът съдържа информация само за периода 2023-2026. Освен това, броят на лицата, за които има данни, бил под 10, а не 80 и няколко, както министърът е заявил. Според Хамид, в справката са описани 75 полета, но навсякъде е отбелязано, че Делян Пеевски не е пътувал, въпреки че Демерджиев е представил тези полети като негови. Част от останалите лица също не фигурират като пътници. МВР за сега не коментира твърденията на Хамид. По-рано днес ведомството съобщи, че справката съдържа данни от оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП и разпечатка резервационни полети и данни за периода 2023 юни 2026 година. Европейската комисия изпратила мотивирано становище до България за неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци. Това поставя страната в последния етап на досъдебната фаза по наказателната процедура, като следващата стъпка може да бъде сезиране на съда на Европейския съюз. България има двумесечен срок да представи позицията си. Целта за 50% рециклиране на битовите отпадъци е трябвало да бъде постигната още през 2020 година, но според Министерство на околната среда и водите, страната ни не само не е наваксала изоставането, а отчетените нива са се понижили. Министерството определя ситуацията като системен, натрупван с години проблем, който ще бъде сред основните му приоритети. Министър Росица Карамфилова е разпоредила цялостен анализ на досегашната политика още в началото на мандата си. Броят на загиналите при пътни произшествия у нас е нараснал с 17,1% през първите 6 месеца на годината, показва анализ на Института за пътна безопасност. От януари до юни са загинали 219 души срещу 187 година по-рано, 32-ма повече, което според Института поставя под съмнение ефекта от миналогодишните мерки за безопасност. Институтът отчита и първи положителни сигнали след засиления полицейски контрол от началото на юни. Първите 10 дни на юли жертвите са 12 при 16 за същия период за 2025, спад от 25%. В 5 от първите 9 дни на месеца не е регистрирана нито една жертва, докато година по-рано това се е случило само веднъж. Институтът оценява усилията на правителството, но подчертава, че масовите проверки и акциите сами по себе си не водят до трайно намаляване на тежките катастрофи, тъй като подходът остава неправилен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места, в източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този петък в ефира на Радио Витоша, Pink Panthers, Зара Ларсен и Stateside. Това ще чуем сега.
3: Следвай музиката.

0: чужа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Пеги Гум, It Goes Like На На На. Това чухме по радио Витоша. Лято е и Европа, освен с високите температури, се бори и с един друг проблем – свръхтуризма. За него се говори все повече в последните години, предприемат се все повече мерки, а той буквално достига рекордни стойности. Най-посещаваната страна и в Европа, и в света за миналата година е Франция. Веднага след нея се нарежда Испания с 96,8 милиона туристи, а тази година се очаква този рекорд да бъде подобрен и броят им да надхвърли 100 милиона. Това казва на министра на туризма на Испания Жорди Ерео. Тенденцията на покачване се дължи както на големия брой забележителности, слънчеви плажове и още от големите предимства на Испания, така и от части на войната в Близкия изток. Тя води до отлив на туристи от други популярни дестинации заради затруднен транспорт и притеснения за сигурността, и част от тях ще заложат именно на европейската страна, която се готви за рекордна посещаемост тази година. Подобна тенденция се забелязва още от пролета в южните средиземноморски страни. Разбира се, рекордни ще са и приходите, като прогнозите са да достигнат 64 милиарда евро само за периода юни-септември, когато се очакват около 43 милиона международни туристи. Това е повишение с 10% на приходите и 6 на броя спрямо миналата година. И така туризмът още повече ще се затвърди като основен двигател на икономиката на Испания. Най-предпочитани остават крайбрежните райони, както и островите й, но тази година едно събитие ще подпомогне туризма в по-вътрешните части. Това е пълното слънчево затъмнение през август, което ще може да се наблюдава от някои части на Северна Испания. Очаква се то да доведе до ръст на резервациите дори в малки селски райони, които принципно не фигурират на туристическата карта, и това, разбира се, е добре дошло за местните. Но, както видяхме в последните години, и много хубаво не е на хубаво. Въпреки че туристите вървят с големи приходи за бизнес и хазната, много части на страната не спират протестите срещу тях и последствията от свръхтуризма. Най-голям се оказва проблема с местата за краткосрочно настаняване, заради които местни и чужденци, дошли по работа или да учат, не могат да се намерят дългосрочна квартира. Именно по тази причина в Барселона от 2028 ще бъдат отнети лицензите на над 10 000 туристически апартамента тип Airbnb и се очаква още градове да последват този пример. Увеличават се и туристическите такси в най-посещаваните градове, намалява се броя и размера и организираните групи се прилагат все по-строги санкции с цел опазване на обществения ред на фона на огромния брой посетители целогодишно. А какъв ще бъде дългосрочният ефект от това? Ами само времето ще покаже, разбира се. А ние продължаваме ето така. Мроя и Лай по Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Този юли. Приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли. Само в кината.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Янки, Меси. Това чухме по радио Витоша, само че за един друг млад и твърде перспективен футболист ще си говорим сега. Двойка от норвежко село кръсти новороденото си бебе на футболната звезда Ерлинг Холанд на фона на емоциите в цялата страна, съпровождащи световното първенство в Северна Америка. Момиченцето се е родило в точно 86-та минута, когато Холанд отбеляза победния гол за националния отбор на Норвегия над Кот Дивуар на 16-ти на финалите на Мондиала и за това получило женския вариант на името на нападателя Ерле. Когато усетих, че идва, чух силни аплодисменти от съпруга ми, който е голям фен, коментира майката Лене и добавя, веднага знаех, че нещо друго трябва да се е случило. Голът вдъхновил бащата Бярте да преосмисли избора на име за дъщеря си. Все още не бяхме решили напълно, имахме кратък списък с имена. Ерле не беше в списъка, но тогава партньорът ми изведнъж спомена името и така се случи, разказва щастливата майка Лене. Ами това е, да ви е живо и здраво, малкото ерленце. Ние продължаваме. Ето така. Дати и Take Me There след малко. Сега Asher и Pitbull, DJ Garas Fallen in Love, слушаме по Витоша.

0: Дати и Take Me There. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Къде отиде информацията, която толкова много иска да споделя с вас? Да, честно казано, надявам се Никола Цолов да има възможност да участва във Формула 1. Той го заслужава. Това са думите на Адриан Кампус Джуниор, който е директор на отбора на Кампус Рейсинг във Формула 1. Българския лъв, както е наречен Никола, в момента е едноличен лидер във Формула 2, като изпревари италианския пилот Габриеле Мини след двете си победи на гран-при на Великобритания на Силверстоун. Направим това, което трябва да правим правилно. Дадохме му добра кола, но Никола е този, който прави разликата, прави го с голяма лекота и изненадва всички, казва още Кампус. За да бъда честен, продължава той, ме остави без думи с двойната победа. Никога не съм вярвал, че това ще се случи тук. В миналото това стана и с Исака Джар, но в последните години сме имали много проблеми, признава шефът. Борим се за победа на всяко състезание, на това се надяваме. Явно, че не можем да печелим винаги, но сме силни и искаме да бъдем проблем за всички останали. Това са също думите на Адриан Кампус Джуниор, който признава, че са очаквали слаби резултати във Великобритания, а всъщност се оказал най-добрия уикенд за тима. И това, разбира се, е благодарение не само на добрата кола, но основно на пилота, който я управлява, нашето момче Никола Цолов. Ние продължаваме така. Мариана Гранде и Twilight Zone по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Гордон Ириньер, Зоневелц, Локо Локо в ефира на радио Витушем. На едни 16 минути до 16 час и новините. След малко от към музика продължаваме така на Нотър, 54 Ultra и Доктор Юпо Витуша.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Тейт Макри и Тит Фор Тат. Това по радио Витоша, 6 минути преди 16 новините, до които продължаваме така. Тупак е доктор Дрес, Калифорния Лав след малко, сега Сърф Меса, Емили и I Love You Baby по радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Финансовите министри от Европейския съюз откриха процедура за прекомерен дефицит срещу България, след като прогнозите показват държавен дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт през 2026, който ще остане над референтния праг от 3% и през 2027. Механизмът цели да гарантира бюджетната дисциплина в държавите членки, а използваната от България дерогация за разходите за отбрана не обяснява напълно.

0: превишението. Съветът прие и препоръка към страната, която определя графики и лимити за нетните разходи, така че прекомерният дефицит да бъде коригиран до 2029. България трябва да представи до 15 октомври 2026 година мерките за намаляване на дефицита. Препоръчаните максимални темпове на растеж на нетните разходи са 4,2% през 2026, 7,7% през 2027, 11,4% през 2028 и 15% през 2029. При проверка на интегрираната система за третиране на битови отпадъци в София са установени сериозни нарушения. РДФ горивото е било съхранявано на открито извън определените за това места, а системата за видеонаблюдение не осигурявала изисквани отдалечен достъп в реално време, въпреки предишни предписания. Всички 16 клетки за преминаване на отпадъци и 26 клетки за биосушение са напълно запълнени, а част от оборудването не е работило. Една от 4-те транспортни ленти към сепариращата инсталация и една от 2-те ленти към цеха за производство на РДФ гориво. Регионалната инспекция по околната среда и водите е издала задължителни предписания към Столична община да прекрати съхранението на отпадъци извън площадката и да осигури пълен постоянен отдалечен достъп до видеонаблюдението. Германски гражданин, издирван с европейска заповед за ареста за участие в организирана престъпна група, разпространяваща материали с сексуално насилие на деца, е задържан в Бургаска област. Той е открит при специализирана операция край село Искра. След целенасочени оперативно-издирвателни действия и информация, че се укрива там. По искане на окръжната прокуратура е внесено искане за задържане под стража, което окръжният съд в Бургас трябва да разгледа днес. Заповедта за арест е издадена от съд в Мюнхен през април и е свързана с разследване за участие в група, занимаваща се с разпространение на материали с сексуално насилие над деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Халфът на Марокко Аюб Блади определи загубата от Франция с 0 на 2 на Мондиал 2026 като ценен урок, който ще помогне на отбора да израсне за следващите големи матчове. Той подчерта, че Марокко е знаел колко силен съперник стои срещу тях и че срещата е изисквала изключителни усилия. А Блади призна, че футболът не е точна наука и че понякога матчовете не се развиват според предварителния план. Затова е важно да се адаптираш. Според него Франция е направила много хубави неща, които Марокко трябва да приеме и за да подобри и да се върне по-силно, особено предвид факта, че страната ще бъде съдомакин на следващия Мондиал заедно с Испания и Португалия. 18-годишният футболист на Лил е роден във Франция от марокански родители и е минал през всички юношески формации на петлите, като доскоро беше капитан на младежкия национален тим.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала Тракия. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, с които са се придвижвали трима души. Един човек е загинал, който все още е затиснат в купето на автомобила, а двама души са ранени. За тях е изпратен медицински хеликоптер, който да ги откара в лечебно заведение. Трафикът се отбива по стария път Карнобат Айтос Бургас. По първоначални данни шофьорът на камиона не е пострадал.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60 минути на Витошо Нер в днешния петък. Диджей Гоя и Мичико, слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, Glass Animals и Heat Waves чухме по Витоша. Замислили ли сте се някога защо портокалите толкова често се продават в червени мрежести турбички? Оказва се, че това не е случайен избор, а малък маркетингов трик, който кара плодовете да изглеждат по-апетитни и по-озрели. Червената или оранжевата мрежа засилва оранжевите нюанси на кората и прикрива зелените оттенъци. Така дори леко наозрелите портокали изглеждат по-сочни и по-привлекателни. По същата причина, лимоните обикновено се продават в жълти мрежи, които подчертават естествения им цвят. Този ефект се дължи и на така наречената илюзия конфети. Това е оптичен феномен, при който цветовете около даден предмет, така слушайте внимателно, влияят на начина, по който ги възприемаме. Край на вниманието. Именно това описа в свое изследване от 2024-та психолога Карл Гегенфуртнер от университета в Гисен, Германия. След като купил портокали, които в магазина изглеждали прекрасно озрели, у дома останал изненадан, извадени от оранжевата мрежа, плодовете се оказали с зеленикав оттенък. Според учения, причината е, че мозъкът ни естествено смесва съседните цветове, за да създаде по-цялостна картина. Така червената мрежа кара портокалите да изглеждат по-оранжеви, отколкото са всъщност. На изследователите отбелязва, че същия принцип се ползва при други плодове и зеленчуци, като лимони, мандарини, лук, тиквички, дори картофи, които често се продават в мрежи, съответстващи на идеалния им цвят. Дали този трик наистина води до повече продажби, за сега няма категорични доказателства всъщност. Едно обаче е сигурно, следващия път, когато посегнем към мрежа с портокали, вероятно ще ги погледнем с други очи, ако не сме забравили това, което чухте като информация. Да сме живи и здрави. Продължаваме така. Мейбъл, Don't Call Me Up по радио Витоша. When I'm

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
2: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
3: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
1: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
2: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

Хюгъл и Moving to the Sun. Това чухме по радио Витоша. На Садио Мане се оттегли от националния отбор по футбол на Сенегал. Знаете, че жертвах всичко за това знаме, дадох всичко и винаги се борих яростно за нашата страна, казва Мане. 34-годишният футболист има 130 мача за Сенегал и отбелязал 54 гола, превръщайки се в най-резултатния голмайстор за всички времена. Той спечели стимула Купата на африканските нации през 2021 и завърши втори през 2019 и 2026 година. От 2023 насам Мане играе за Ал Насър в Саудитска Арабия, където спечели шампионата на страната през тази година. Сенегалският нападател преди това е играл за френския Мец, австрийския Залцбург, английските Саутхемптън и Ливърпул, както и за германския гранд Байерн Мюнхен. С Ливърпул печели Купата на футболната асоциация, Купата на английската лига, Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА, а с Байерн печели титлата в Бундеслигата и Суперкупата на Германия. Ние пък продължаваме така класика от Everything But The Girl, Missing след малко, а сега Switch Disco, Ella Henderson и React по радио Витоша.

Everything but the girl и Missing. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Какво иска да ви кажа? Не знам. Що пък да ви казвам? Айде ще ви кажа нещо. То се е видял. Чапъл Роан е поредната изпълнителка, която разкри изненадваща история по време на изповедния сегмент от турнета Лукс на Розалия, когато тя изнесе концерт пред фенове в Оукланд, Калифорния. Вдъхновена от

0: Личното признание от Лола Янг, Ронан сподели истинската предистория за песента си Casual. 28-годишната певица обясни, че си писала с някого, когато двамата започнали да флиртуват. Стига, верно ли правят такива неща хората? Дори поддържали връзка в продължение на месеци по време на пандемията. Човекът обаче в крайна сметка започвал да се отдръпва и не искал среща с Рон, която тя смятала за нещо добро. Целунахме се и аз се носех във въздуха. Чакай са, човекът в крайна сметка започнал да се отдръпва на Рон след среща. А, те са видели и чак тогава човекът дал леко назад, защото видял картинката на живо, която явно се е разминавала с картинката в нета и те нещата отишли, нали, към естествен финал. Така, какво казва тя? Целунахме се и аз се носех във въздуха. Как, моето момиче, гравитацията ли изчезна? Просто си казах уау, а след това не се чухме 4 дни. Изпратих съобщение, какво става, имахме среща и се забавлявах много. Отговора беше, срещнах друга. Чудесно, изпълнителката добави, че по-късно е разбрала, че нейният партньор е говорил с друг за това, че връзката им не е сериозна и това осъзнаване довело до написването на сърцеразделителната песен. Ми трябва да е доволно, момичето, защото те могат да не са се получили нещата извън нета, нали, в живия живот, но в крайна сметка е направила песен, която пък става успешна, макар че аз не се сещам коя точно е тази песен, но това съм си аз и няма никакво значение. Алекс Уорън, Fever Dream, така по... така... какво? Продължаваме сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Жижи Раки Андалус, това чухме по радио Витоша. Аз съм норвежко момче и не бива да мисля, че съм нещо повече, само защото бележа голове. Аз съм просто Ерлинг и това никога няма да се промени. Казва, както може би се сещате, Ерлинг Холанд. Фурора на Норвегия на световното по футбол и фокусът върху Холанд съвсем закономерно стигнаха и до обяснения за земното скромно и нормално поведение на футболиста извън терена. Аз съм си същия човек, откакто се помня, още съм същото клапе от Брине, но с много повече опит в живота, казва той през 25-та, попитан за това, че е описан като скромен, въпреки успехите си в клубния отбор Манчестър Сити. Именно посмиреното земно поведение в личния живот на звездата карат някой да го наричат скромния викинг, а други да намерят обяснението в неписания социално-културен кодекс на Скандинавия, наричан Законът на Янте, който обяснява доста за тези общества и за поведението на хората там, включително и на хората в Норвегия. Обобщено, в един принцип, Законът на Янте гласи, че никой не трябва да се смята за нещо повече от другите и да изпъква, че на прекомерния индивидуализъм не се гледа с добро око и това не бива да се демонстрира. Не е задължително това да е обяснението на някои симпатични черти и обстоятелства около Холанд, но пък те съвпадат с възпитанието в духа на умереността и скромността, които още са доста типични за Скандинавия и Норвегия. Приятелката на футболиста Изабел Йохансен, също от Брине, малкото краче с около 14 000 жители, тя също рядко се оказва в центъра на вниманието. През норвежката телевизия НРК Холанд обяснява, че двамата често прекарат свободното време от дома, готвят си и играят видеоигри. Готвя, това може да прозвучи неудобно за нея, но тя обича да играе игри. Затова играе Майнкрафт заедно. Това не го очаквах за Майнкрафт. Стрим къщи и подобни неща. Или се прибираме от дома в Брине и си поръчваме кебаб, разказва голмайсторът на Норвегия. Жив и здрав да е момчето, стискам му палци утре в мача срещу Англия и нямам търпение да ги, нали, да им покаже как се прави. А ние продължаваме, ето така, стига футболни страсти, време е за музикални и предуикендни страсти, ако щете. Милки и Давид Гета, Just the way you are, ще чуем след малко. Сега обаче нека обърнем внимание на ето тази песен. Чухме я съвсем скоро за първи път. Дейви Темс, Rain Dance в ефира на Радио Витоша. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Радио Витош, колко 14 минути и даже по-малко до началото на новия час и новините. След малко Теди Свинс и Мистер Новитол, това очакваме по Витош.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Бебе! Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във Вимакс. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на Вимакс.бг.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Областната администрация в Ямбол активира БГ алърта заради тежката катастрофа при километър 311 на автомагистрала Тракия, което наложи временно пренасочване на движението. Колите към Бургас се отклоняват при пътен възел Зимница, преминават по пътя през Петолъчката и след това продължават към Бургас. Областният управител Георги Чалъков призова водачите да проявят търпение, да спазват указанията на МВР и сигнализацията и да шофират внимателно, за да се избегнат допълнителни инциденти. Администрацията препоръчва гражданите да следят актуалната информация и да планират пътуванията си според временната организация. Парламентът одобри на първо четене бюджета на здравната каса. Здравната вноска се запазва на 8%, решиха депутатите, които си дадоха 5 дни срок за предложения между двете гласувания. Средствата на касата са завишени спрямо миналогодишния бюджет, но от опозицията критикуваха управляващите, че в текстовете липсват реформи. Министерският съвет одобри допълнителни

0: изисквания към програмния план за развитие на авиобазите Безмери Враждебна, които ще бъдат реализирани по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Тя финансира изграждане и модернизация на ключова военна инфраструктура в държавите членки, авиобази и комуникационни системи, логистични съоръжения с цел укрепване на колективната отбрана и повишаване на оперативната съвместимост. Инвестициите в България са насочени към подобряване на инфраструктурата и способностите на двете авиобази, така че те да могат да приемат и поддържат съюзнически сили при необходимост. Проектите ще повишат готовността им за участие в съвместни операции и ще допринесат за националната сигурност. Финансирането е изцяло по линия на НАТО, без допълнителни средства от държавния бюджет. Кристин Лагард заяви, че не е кандидат за президентските избори във Франция през 2027, но ще защитава проевропейските ценности в ролята, която прецени за най-ефективна. Тя коментира темата, след като миналата седмица остави отворена възможността за ранно напускане на Европейската централна банка и участие в политическия дебат. Пред Euronews Лагард подчерта, че иска Европа да остане рамката, в която действат държавите членки, включително Франция, и че ще се ангажира по този начин, който носи най-голям резултат. Контекстът е допълнително напрегнат, след като френската политическа сцена беше разтърсена от решението на съда да позволи на Марин Лю Пен да се кандидатира за президент, въпреки осъдителната й присъда. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле ще бъде временно ограничено днес и в неделя, за да се улесни трафикът през уикенда и да се повиши безопасността. Мярката важи за отсечката между пътен възел Симитли 376 км и пътен възел Кресна при 402 км и цели да предотврати рискови изпреварвания и образуване на колони в пиковите часове, когато много хора пътуват към Гърция и курортите около Банско, Разлог и Сандански. Днес ограничението ще бъде в сила от 16 до 23 часа за пътуващите към граничен пункт Кулата. Шофирайте внимателно.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Майсторини открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторини.
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторини. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
7: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Само ще разгледаме.
10: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Двамата ранени при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Карнобат са в стабилно състояние, без опасност за живота. И двамата са мъже, са контактни. Единият е настанен в Бургаската областна болница, другият в сърце и мозък. Инцидентът е станал след като тир е излязъл от платното. Преминал е през мантинелите и се е врязал в два автомобила в насрещното движение. Един човек е загинал на място, а шофьорът на камиона не е пострадал и се разпитва от полицията заради 8-километровото задръстване. Част от мантинелата е била демонтирана, за да могат колите да обърнат към пътен възел Зимница в посока Бургас. Платното към София движението е спряно, а тирата е извън пътя. Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от вътрешния министър Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, които министърът направи при изслушването си в парламента на 2 юли. По думите му, документът е получен най-после със съдействието на председателя на Народното събрание. Хамид твърди, че справката

0: обхваща много по-кратък период от посочени от Демерджиев. Вместо данни за полети от 2018 до 2025, документът съдържа информация за периода 2023-2026 година. Освен това, броят на лицата, за които има данни, бил под 10, а не 80 и няколко, както министърът е заявил. Според Хамид, в справката са описани 75 полета, но навсякъде е отбелязано, че Делян Пеевски не е пътувал, а въпреки че Демерджиев е представил тези полети като негови, част от останалите лица също не фигурират като пътници. МВР за сега не коментира твърденията на Хамид. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път ще започне в края на годината, а строителството най-рано през средата на следващата. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. Той подчерта, че през последните 3 години почти няма напредък по проекта и че сегашното състояние е това, което е било оставено от предишния кабинет. Очаква се доскоро да бъдете одобрени подробни устройствен план за първия участък от квартал Бъкстон до булеварта Цар Борис III. Според Шишков това може да стане до около месеца за втория участък, чийто подробен устройствен план е приет през 2023. Вече върви процедура по отчуждаване, като се очаква до 3 месеца Министерският съвет да издаде постановление за реалното стартиране на процеса. Министърът изрази надежда, че след приключване на проектирането през град средата на следващата година ще може да започне и самото строителство. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Франция е първият сигурен полуфиналист на световното първенство след победата над Марокко, а Килиан Мбапе отново се оказа решаващият играч. 27-годишният капитан вкара 8-я си гол на турнира и вече има 20 попадения на световни първенства, само едно по-малко от Лионел Меси в историческата класация. Така, над преварата за голмайстор остава напълно открита. Мбапе дебютира на Мондиала през 2018 едва на 19 години и стана световен шампион. През 2022 година в Катар води атаката и стигна до финала, където Франция губи от Аржентина. Сега той изравнява рекорда на Юго Лорис за 20 мача на световни първенства и този на Дидие Дешан за 104 срещи с националния отбор.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Временно ограничено движението от двете посоки при километър 311 на автомагистрала Тракия поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходни маршрути посока Бургас, пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас, посока София, третокласния път Драганци, Карнобат, пътен възел Петолъчката и пътен възел Зимница. Шопирайте внимателно.
1: Музиката.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Този юли... Приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
8: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от

0: Titanic.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
6: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще коментираме една вълна, която от доста месеци поетапно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
7: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
8: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
6: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други.
7: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
8: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
6: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

Сравнително безгрижно преминаващото време в прегръдките на лятото ни отведе почти до финала на първата цяла юлска седмица. Посрещаме и този приятен уикенд заедно с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, останете с мен и в това издание на Чарта, в което почти няма да забележим отсъствието на Давид Гета, Теди Суимс и Тон Сенай. Те се завърнаха като ри-ентри с Gone, Gone, Gone само за седмица и отминаха като летен дъжд. Сега плуваме в познати води с оставащите в 20-тицата. В нея успяха да си осигурят присъствие Мона и Любокиров, както и тандемът Хюгел и Сорто, въпреки че хитовете им Луна и Jamaican Bam Bam доста приближиха до ръба. Преди да ви ги пусна съответно на 18-та и 19-та позиция, Витоша Топ 20 ще стартира с новото си попълнение. Поли Генова никога не разочарова и лято 2026-та го доказва отлично. Стиловото разнообразие е една от нейните супер сили, затова последният ти сингъл Спомени звучи като нещо добре забравено, но побрало в себе си свежестта на съвремието и слънцето на летните месеци. Лекота, безгрижие и хубава музика, така както Поли Генова майсторски може да ги окомплектова в една симпатична песен като тази.

Милки и Давид Гета изгубиха преднината си от миналата седмица и се оттеглиха на номер 17 с Just the Way You Are. В зоната на падащите оставаме

и със следващите няколко заглавия в класацията. Swim също отчете спад, сваляйки BTS на 14-то място. Под тях се оказаха изгубилите най-много позиции през изминалите 7 дни. Lady Gaga и Doechii излетяха от топ 10 и Runway ги отведе на номер 15. Надолу в класирането се придвижи и тандемът Jonas Blue и Malibe. Ето ги в Edge of Desire.

Баладата с обещаващ потенциал Take Me There се появи тук миналия петък. Седмица по-късно нейният автор Дати отчете втория по височина скок в изданието, изплувайки бързо на 13-та позиция. Със своите вече 35 милиона стрима и изкачването до лидерското място в Billboard Global Chart, хитът на Шакира и Бърнабой Дай Дай се превърна в първия официален химн от световно първенство по футбол, постигнал такъв успех. Пренасяме се именно с него веднага на стадиона,

Локо Локо все още не е пробил в челната ни десетка, но точно през тази седмица Гордо и Рейниер Зоневелд заеха най-подходящото място за влизане, оглавявайки тази половина на Витоша Топ 20. Останалите до тук пък бяха Поли Генова като ново попълнение от номер 20 с спомени, Jamaican Bam Bam на Хюгел и Сорто на номер 19, 18 и Мона и Любокиров в Луна. Just the Way You Are на Милки и Давид Гета от номер 17, 16-та позиция за Jonas Blue и Maliva в Edge of Desire. Lady Gaga и Doechii 15-ти с Runway, а BTS 14-ти с Swim, Take Me There на Dapti от номер 13, 12-та позиция за Shakira и Burna Boy, Die Die, преди малко 11-ти Gordo и Rainier Zonneveld в Loco Loco. Ще вървим и още нагоре, но малко по-късно. Светът продължава да е футбол, поне до финалната среща на текущото световно. Към друго издание на Мундиала обаче ще се ориентираме веднага с помощта на песен, която въпреки силния авторски гръбнак, образуван от звездни продуценти от ранга на Сия, Томас Троусън и Ред Уан, някак се провали в най-важното направление да се хареса на аудиторията в страната домакин на световното по футбол. Когато става дума за Бразилия, всички опити да бъде уловен духа на тази широкомащабна култура трябва да са добре обмислени. А защо ли? За да не се стигне до горчивия хап, който през 2014 трябваше да преглътнат Питбул и Дженифър Лопес. Гласовете и лицата в официалния химн на Мундиал 2014 We are one, ole, ola.

Намеренията да направиш запомнящ се футболен химн са едно, а реалността нещо съвсем друго. Въпреки положените усилия от впечатляващия авторски екип зад We Are One, официалният химн на Световното първенство по футбол през 2014, проведено в Бразилия, никак не допадна на домакините. Критиката бе насочена към текста и кичозния видеоклип, които местните жители определиха като голяма купчина на клишета. Бразилците бяха раздразнени не само от липсата на достатъчно лирика на португалски език, но и от неспособността We Are One да отдаде почит на богатото музикално наследство на страната заради лицата и гласовете в песента. Кубино-американският рапър Питбул и родената в Бронкс пуерториканска певица Дженифър Лопес се сториха на бразилците доста нелеп избор, когато има толкова много други велики музиканти в земята на Боса Нова. Срамът не можа да отмие дори местната музикална звезда Клаудия Лейчи, която скромно пригласеше на Питбул и Джей Ло в официалния химн на FIFA за първенството през 2014. Все пак не толкова футболно, а карнавално ориентираният хит We Are One постигна търговски успех, достигайки първото място в Белгия и Унгария и влизайки на времето в топ 10 в чартовете на Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания и слава Богу в класацията на страната.

домакин на световното по футбол тогава – Бразилия. На трибуните на Витоша Топ 20 пък стоят още доста имена, които очакват да заемат местата си в крайното подреждане. Най-големия скок в класирането през седмицата постигна Ариана Гранде. Тя прелетя 8 места напред с лекота и това и подсигури сигурно присъствие в челната десетка. Ще я чуем след малко на девета позиция с Hey Daddy I Made You Love Me. Място в горната половина на чарта остана и за Тедис Уимс, въпреки че хитът му Mr. Know It All слезе 4 нива надолу в класирането. Номер 10.

Мадона и Сабрина Карпентър почиваха две поредни седмици на девета позиция и решиха да се поразмърдат малко, изкачвайки се с Bring Your Love на номер 8. В обратната посока пък са пътували Another и 54 Ultra. Десетата им поредна седмица в чарта приключва с падане на Talk to You до

Биби Рекса и Фейтлес отново постепенно усилват апетита си да се изкачват нагоре в Витоша Топ 20. Изминаха само крачка от миналия петък, заемайки шеста позиция с New Religion. Много добре се движи ново попълнение от миналата седмица. Тогава DJ Goja дебютира в Витоша Топ 20 директно в челната десетка. Днес последният му сингъл, Michiko, вече е с 5 места по-нагоре в класирането.

Алекс Уорън се оттегли от топ 3. Ще разберем кой хит зае освободеното от Fever Dream място след слизането на номер 4. Ако трите най-излъчвани песни по радио Витоша всяка седмица са десертът в класацията, ще ви оставя да се пооблизвате още малко пред витрините. А не по-малко апетитно звучи и новият сингъл на вече превърналата се в легенда в клубните и фестивални среди Пеги Гу. Диджейката от Южна Корея този път е привлякла на своя страна нигерийската афробит сензация Айра Стар. Резултатът е очаквано добър и се нарича Woman.

Родена в Южна Корея и установила се в Лондон, Пеги Гу вече повече от десетилетия изгражда собствена територия между андърграунд електронната сцена и глобалната поп-култура, ставайки едно от лесно разпознаваемите имена в диджей вселената. След дебютния албум I Hear You от 2024, Woman звучи

че и като следващата свободна, ярка и танцовална стъпка в тази история, и то само 20-ина дни преди първата й среща с българската публика. Еуфоричен летен денс химн за независимостта, свободата и споделената радост на дансинга, носещ типичния почерк на Пеги Гу, светъл, пулсиращ и веднага разпознаваем, докато Айра Стар добавя афробийт енергия, харизма и вокална увереност. И двете, участващи в този нов проект, споделят много добри думи една за друга и всъщност като че ли това е бил един логичен взаимен избор да работят заедно. Woman продължава силния творчески момент за Пеги Гу след ремикса и на един от новите сингли на Мадонна I Feel So Free, както и след глобалния успех на It Goes Like Na Na Na. Новият ти сингъл вече има трайно място в съвременната клубна култура, а вероятно ще намери своето и сред най-излъчваните по радио Витоша. Пеги Гу очаква лилавите ви сърчица в знак на подкрепа в нашия сайт. По същия начин работят и лайковете ви за присъстващите в 20-тицата. Време е да я допълним догоре с челната тройка. Тейм Импала и Джени остават в нея, но Дракюла ще трябва някак да изтърпи сребърната си втора позиция. След кратко отсъствие от топ 3, тук се завърнаха Pink Panthers и Зара Ларсън със Stateside.

Съчетавайки вдъхновение от различни музикални влияния, The Second Voice се фокусира върху създаването на автентична музика, която се свързва с аудиторията на едно по-дълбоко ниво. Това, което започнало неотдавна само като хоби, прерасна в творческо пътешествие на споделяне на емоции, истории и преживявания чрез звук, достигайки до сърцата на милиони чрез социалните мрежи. Успехът на автора и продуцент на музика от Замбия, The Second Voice, за сега се помества в актуалния му хит Let Me Be. Поемайки лидерството в Витоша Топ 20, промените в класацията ще започнат съвсем скоро, а крайният резултат ще разберете отново от мен, Боби, в следващото издание другия петък. Хубав уикенд с Радио Витоша!